اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔

کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔

0: تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے, وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے, اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے, بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں, اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد, وہ دوزخ کے یار ہیں, اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں, اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں, شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں, خبردار رہو, شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے. فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے, خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں, خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا روایت ہے ابو داؤد کی

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خيرها۔

0: قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد۔

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
0: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه

یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस मुबारक हलके में आपका खैर मकदम है। आज की गुफ्तगू का आगाज हम एक ऐसे मौजू से कर रहे हैं जो पूरी उम्मत मुस्लिमा की रिवाइवल, उसकी स्ट्रेंथ और उसके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। सामिन इकराम, आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो उम्मत के मुख्तलिफ हिस्सों में आजमाइशें, जुल्म, जंग, बेघरी और तकलीफ के मनाजिर दिखाई देते हैं। खुसूसन फ़िलिस्तीन और गज़ा के मजलूम मुसलमानों के लिए हर साहिब ईमान का दिल तड़प उठता है। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि वह हमारे मजलूम भाइयों और बहनों की हिफाजत फरमाएं, उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएं, जख्मियों को शिफा अता फरमाएं, शुहदा की मगफरत फरमाएं। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इज्जत, इत्तेहाद और नुसरत अता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ दुआ काफ़ी है या हमें उस सवाल का जवाब भी तलाश करना चाहिए कि आखिर उम्मत इस मकाम तक पहुंची क्यों? सामिन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक हैरत अंगेज़ हकीकत बयान फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब मुख्तलिफ कौमें तुम्हारे खिलाफ इस तरह एक दूसरे को दावत देंगी जैसे खाने वाले एक दूसरे को अपने दस्तरखान पर बुलाते हैं। ज़रा इस मिसाल पर गौर कीजिए, जब दस्तरखान पर खाना रखा जाता है तो लोग इत्मीनान से बैठकर उसे तकसीम करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि यह मुज़ाहमत नहीं करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुख्तलिफ ताकतें मुसलमानों के खिलाफ उसी एतमाद के साथ इकट्ठी होंगी। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ये सुनकर हैरान हुए। उन्होंने फौरन सवाल किया, या रसूलल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद बहुत कम होगी? क्योंकि उनके नज़दीक अगर मुसलमान कमज़ोर हो सकते थे तो शायद तादाद की वजह से। लेकिन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी लेकिन तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओगे। यानी क्वांटिटी बहुत होगी लेकिन क्वालिटी कमज़ोर होगी, यही असल मसला है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वहन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। सामने इकराम, में बहुत गहरा जवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि मुसलमानों की शिकस्त की वजह सिर्फ हथियारों की कमी होगी, ये भी नहीं फरमाया कि वसाइल की कमी होगी, बल्कि बीमारी दिल की बताई है। दुनिया से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि इंसान रोज़गार न करे या घर न बनाए। इस्लाम तो मेहनत, तिजारत और तरक्की की तालीम देता है। असल मसला तो ये है कि जब दुनिया दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत की जगह ले ले, जब कॉम्फोर्ट लाइफ दीन पर गालिब आ जाए, जब स्टेटस अल्लाह की रजा से ज़्यादा अहम हो जाए, जब इंसान हर फैसला दुनियावी फ़ायदे की बुनियाद पर करने लगे, तब दिल आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और जब दिल कमज़ोर होता है तो इंसान सेक्रीफाइस से घबराने लगता है, हक बात कहने से डरने लगता है, अदल कायम करने से पीछे हटने लगता है, और यही कैफियत वहन कहलाती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और उसूल बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें रिज़्क भी दिया जाता है और मदद भी दी जाती है तुम्हारे कमज़ोर लोगों की वजह से। पहली नज़र में ये बात हैरान करती है। हम समझते हैं कि ताकत सिर्फ मईशत और टेक्नोलॉजी से आती है या फिर अस्करी ताकत से, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह की नुसरत उन कमज़ोर लोगों की वजह से आती है जिनके दिल اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے آنسوؤں کی وجہ سے. یہاں کمزور سے مراد جسمانی کمزوری نہیں، بلکہ وہ لوگ جو دنیا کی نگاہ میں شاید معمولی ہوں، جن کا کوئی بڑا منصب نہ ہو، کوئی شہرت نہ ہو، لیکن ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ان کے دل ریا سے پاک ہوں، ان کی زبان ذکر سے تر ہو. ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بڑے مقبول ہوتے ہیں. سامعین کرام، اگر آج ہم سب اپنے دلوں کو دنیا کی غلامی سے آزاد کر لیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اپنے دلوں سے حسد، ریا، تکبر اور خواہشات کی آلودگی نکال دیں، تو یہی امت کی اصل طاقت ہے. کیونکہ امت افراد سے بنتی ہے اور فرد کا مرکز اس کا دل ہے. آج کا دور ویسے میٹیریل ورلڈ کا دور ہے. ٹیکنالوجی، اکانومی، ملٹری پاور، یہ سب اپنی جگہ اہم ہیں، اسلام ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن اگر دل اللہ سے کٹ جائے تو یہ سب وسائل بھی انسان کو حقیقی کامیابی نہیں دے سکتے. اس حقیقت کو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں ثابت کیا ہے. غزوہ موتہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3,000 تھی، جبکہ رومی افواج اور ان کے اتحادیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی. جب مسلمانوں نے دشمن کی بڑی تعداد کا سنا تو فطری طور پر ایک لمحے کے لیے حیرانی ہوئی. اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے فرمایا، لوگو، جس چیز سے تم گھبرا رہے ہو، دراصل تم اسی کی تلاش میں نکلے تھے. پھر فرمایا، ہم لوگوں سے اپنی تعداد یا ہتھیاروں کے ذریعے جنگ نہیں کرتے، بلکہ اس دین کے ذریعے لڑتے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یعنی ان کی طاقت ایمان تھا. تاریخ میں ایک اور خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے. مشہور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم ایک معرکے کی تیاری کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ سب سپاہی اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں، لیکن ایک عظیم تابعی محمد بن واسع رحمہ اللہ نظر نہیں آئے. تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لشکر کے پیچھے کھڑے ہیں. اپنے نیزے کا سہارا لیے ہوئے آسمان کی طرف انگلی اٹھائے اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. جب یہ منظر قتیبہ بن مسلم کو بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، محمد بن واسع کی ایک اٹھی ہوئی انگلی میرے نزدیک 1,000 تیز تلواروں اور 1,000 بہادر نوجوانوں سے زیادہ قیمتی ہے. سامعین کرام، یہ ایمان کی زبان تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر آسمان سے مدد آنی ہے تو وہ پہلے دلوں کے اخلاص کی وجہ سے آئے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ امت کی کمزوری یہ دلوں کا مسئلہ ہے. جب دل دنیا سے بھر جاتا ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب دل اللہ سے بھر جاتا ہے تو امید، ہمت اور استقامت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے امت کی اصلاح کا آغاز ہمیشہ دل کی اصلاح سے ہوتا ہے. اب اگر آپ ایک مومن کی زندگی دیکھیں اور دوسری طرف دنیا سے وابستہ انسان کی زندگی دیکھیں، ایک مومن بھی دنیا میں رہتا ہے، مادی وسائل کو دیکھتا ہے، طاقتور ممالک، جدید اسلحہ، ٹیکنالوجی، اکانومی، سب کچھ وہ مشاہدہ کرتا ہے. دوسری طرف دنیا سے وابستہ انسان بھی انہی چیزوں کو دیکھتا ہے. تو پھر دونوں میں فرق کہاں ہے؟ مومن کا دل مادی طاقت کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور دنیا سے چمٹا ہوا دل اسے کس انداز میں دیکھتا ہے؟ سمجھ کر، مومن جب ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ وسائل کی کوئی اہمیت نہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ پریپریشن، پلاننگ اور ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، اور ان کے مقابلے کے لیے جتنی طاقت تمہارے بس میں ہے اس کے مطابق تم تیاری لے لو. تو یہاں فرمایا گیا، اپنی کیپیسٹی کے مطابق پوری تیاری کرو، اپنی استطاعت کے مطابق پلاننگ کرو، دفاعی، علمی، اقتصادی اور تکنیکی صلاحیت پیدا کرو، لیکن نتیجہ صرف انہی وسائل سے وابستہ نہ سمجھو. یہی مومن کی پہچان ہے کہ اس کے دل اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اسٹریٹجی بناتا ہے، مگر اپنی اسٹریٹجی کو معبود نہیں بناتا. وہ جانتا ہے کہ اسباب ضروری ہیں، لیکن ان اسباب کو مؤثر بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. یہاں ایک خوبصورت بیلنس ہے، اور بیلنس یہ ہے کہ پریپریشن وداؤٹ ڈیپینڈنس آن پریپریشن، یعنی پوری تیاری مگر اعتماد تیاری پر نہیں، کامل منصوبہ بندی مگر توکل صرف اور صرف اللہ پر. اس کے مقابلے میں اب دنیا سے وابستہ جو دل ہے وہ صرف ظاہری طاقت دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، کس کے پاس زیادہ سولجرز ہیں، کس کے پاس زیادہ بہتر ٹیکنالوجی ہے. پھر وہ اپنے تمام فیصلے انہیں ظاہری اعداد و شمار پر قائم کرتا ہے. اگر اپنی تعداد زیادہ دکھائی دے تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح کبھی خوف اسے تباہ کرتا ہے اور کبھی اعتماد نفس کے نام پر غرور. لیکن مومن کا دل دونوں انتہاؤں سے محفوظ رہتا ہے. وہ نہ بے بنیاد کانفیڈنس یا اعتماد میں مبتلا ہوتا ہے نہ مادی طاقت دیکھ کر مایوس اور ہوپلس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو سورہ توبہ میں واضح فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. یقیناً اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد فرمائی اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں مبتلا کر دیا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی. غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی. بعض افراد کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے. یعنی ایک لمحے کے لیے اٹینشن اللہ کی نصرت سے ہٹ کر نمبرز کی طرف منتقل ہو گئی تھی. ظاہری طور پر فوج موجود تھی, سامان موجود تھا, مجاہدین موجود تھے, لیکن دل کے ایک چھوٹے سے انحراف نے ایک غیر متوقع صورتحال پیدا کر دی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اور زمین اپنی تمام وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی, پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. جنگ کے ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کی صفوں میں اضطراب پیدا ہوا, اچانک حملہ ہوا, صفیں منتشر ہوئیں اور بہت سے لوگ مختلف سمتوں میں پیچھے ہٹنے لگے. اس لمحے ظاہری تعداد فائدہ نہ دے سکی. اس نازک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ثابت قدم رہے. آپ کے گرد صرف چند جان نثار صحابہ باقی رہ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ اعلان محض تعارف کا نہیں تھا, یہ کانفیڈنس آف فیتھ تھا. یہ اعلان تھا کہ حالات کیسے بھی ہوں رسالت سچی ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے اور میدان میں ثابت قدم رہنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ صحابہ کو پکاریں. انہوں نے بیعت رضوان والوں اور قرآن سے وابستہ اہل ایمان کو آواز دی یا اصحاب السمرہ یا اصحاب سورة البقرہ, یعنی اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں, اے سورہ بقرہ کے پڑھنے اور سمجھنے والوں. یہ پکار سن کر صحابہ کو اپنا عہد یاد آیا.

0: انہیں قرآن یاد آیا, انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری یاد آئی, انہیں یاد آیا کہ ہماری اصل طاقت ہمارا ایمان ہے. روایت کے مطابق وہ تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے لگے, جیسے اپنے بچوں کی آواز سن کر جانور بے اختیار ان کی طرف لپکتے ہیں. صفیں دوبارہ قائم ہوئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو نصرت عطا کی. قرآن فرماتا ہے, ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی, اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح رہنمائی لینے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. تو چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم ایک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں. سامعین کرام, اب دونوں دلوں کا فرق واضح ہو جاتا ہے. دنیا سے وابستہ دل کہتا ہے, میرے پاس وسائل ہیں اس لیے میں کامیاب ہوں گا. مومن کا دل کہتا ہے, میں وسائل تیار کروں گا لیکن کامیابی اللہ کی اجازت اور مدد سے ہوگی. دنیا پرست انسان ظاہری طاقت دیکھ کر مغرور یا مایوس ہوتا ہے, مومن ظاہری طاقت کا درست اندازہ لگاتا ہے, پھر جو ریئل لائف یا ریئلسٹک پلاننگ کرتا ہے, پھر اللہ سے مدد مانگتا ہے. یہاں ہمیں دو چیزوں کو الگ نہیں کرنا چاہیے. پہلی چیز ہے ایمان, اخلاص اور توکل, اور دوسری چیز ہے تیاری, منصوبہ بندی اور وسائل. یعنی صرف یہ کہنا درست نہیں کہ دل صاف ہو تو کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں, اور یہ کہنا بھی درست نہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں تو اللہ سے تعلق کی ضرورت نہیں, معاذ اللہ. بلکہ دونوں پہلو اہم ہیں, توکل بھی ہو, دعا بھی ہو, اخلاص بھی ہو, مکمل تیاری بھی ہو, منصوبہ بندی بھی ہو. قرآن مجید میں آیا ہے کہ طالوت کے ساتھیوں نے کہا, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ چکی ہیں. تو یہاں سب سے اہم الفاظ ہیں باذن اللہ, یعنی اللہ کی اجازت سے. یہ آیت یہ نہیں کہتی کہ چھوٹی جماعت ہمیشہ بڑی جماعت کو شکست دے دے گی, بلکہ یہ بتاتی ہے کہ نمبرز یا تعداد یہ فیصلہ کن اور حتمی حقیقت نہیں. اللہ چاہے تو کم وسائل رکھنے والی جماعت کو ثابت قدمی, حکمت, درست قیادت اور مدد عطا کر کے کامیاب کر سکتا ہے. اس لیے مومن وسائل کو تو دیکھتا ہے مگر ان کا غلام نہیں بنتا. سورہ صف کے آخر میں اللہ فرماتا ہے, یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا ذکر فرمایا, قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. پھر فرمایا, فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين, پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں قوت دی تو وہ غالب آ گئے. یہاں بھی پہلی بنیاد ایمان ہے. اللہ کے مددگار بننے کا مطلب ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونا, دین پر عمل کرنا, قربانی دینا, دعوت دینا, عدل قائم کرنا, اپنی صلاحیت استعمال کرنا, اور پھر اللہ سے نصرت کی امید رکھنا. سامعین کرام, اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان کا دل عملی طور پر کمزور کیسے ہوتا ہے؟ دل اچانک ایک ہی دن میں دنیا کا غلام نہیں بنتا. یہ پروسیس آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے. پہلے انسان اللہ کے ذکر میں کمی کرتا ہے, پھر نماز میں, پھر گناہ معمولی محسوس ہونے لگتا ہے, پھر دنیا کی خواہشات ترجیحات بدل دیتی ہے, پرائیورٹیز بدل جاتی ہے, پھر انسان اپنی کامیابی کو وسائل سے جوڑنے لگتا ہے. یہیں سے دل کی ویکنس شروع ہوتی ہے. پھر دوسرا سوال یہ کہ انسان اپنے دل کو خود کیسے کمزور کرتا ہے؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ دل ایک دن میں بیمار نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھوڑی دیر پہلے کہ دل کی کمزوری اکثر آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے. یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ شیطان کی اصل توجہ انسان کے دل پر ہوتی ہے۔ شیطان انسان کے دل کی اہمیت شاید خود انسان سے بھی زیادہ سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر دل سلامت رہا، اگر دل اللہ سے وابستہ رہا، اگر دل اخلاص، ذکر اور توحید سے معمور رہا تو انسان اس کے جال سے بچ سکتا ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس لیے شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دل کو اللہ سے ہٹا دیا جائے۔ کبھی وہ دل میں ایک معمولی خیال ڈال دیتا ہے، کسی کے خلاف بدگمانی، کسی کی نعمت پر حسد، کسی پرانی تکلیف کی یاد، اپنی برتری کا احساس، یا یہ خیال کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی چھوٹے تھاٹس، وسوسے اگر ریجیکٹ نہ کیے جائیں، اگر یہ باقی رہ جائیں تو آہستہ آہستہ دل کی مستقل کیفیت بن جاتے ہیں۔ سورہ ناس میں ہم پڑھتے ہیں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، اس آیت کے مفہوم انہوں نے یہ بیان کیا کہ شیطان انسان کے دل کے قریب رہ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسہ دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے اسے الخناس کہا گیا، یعنی بار بار پیچھے ہٹنے والا۔ تو سامعین کرام، یہاں ہمیں ایک اہم پرنسپل ملتا ہے، وہ یہ کہ غفلت وسوسے کو دعوت دیتی ہے، ذکر اسے کمزور کرتا ہے۔ دل جتنا اللہ کے یاد سے خالی ہوگا، اتنا ہی شیطان کے لیے اس میں منفی خیالات ڈالنا آسان ہوگا۔ اب شیطان دل میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حسد، کینہ، غصہ، بدگمانی، تکبر، انتقام کی خواہش۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ بندہ وہ پیچھے کی باتوں کو یاد کر کے انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی برائی تلاش کرنا اور دوسروں کی نعمت ختم ہونے کی تمنا کرنا۔ اگر انسان ابتدا ہی میں ان خیالات کو روک لے، ان کے خلاف اللہ کی پناہ مانگے اور اپنے دل کو دوسری طرف موڑ دے تو وہ خیالات کمزور پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان انہیں تقویت دیتے رہتا ہے، فیڈ کرتا رہے، بار بار سوچتا رہے، دوسروں سے بیان کرے اور اپنے غصے کو دلیلیں فراہم کرتا رہے تو وسوسہ ایموشن بنتا ہے، اسی طرح مسائل آگے بگڑ جاتے ہیں۔ یہاں ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ پر ظلم کرے، مجھے تکلیف دے، میری عزت مجروح کرے تو کیا اس سے ناراض ہونا بھی دل کی بیماری ہے؟ نہیں، بات ایسی نہیں۔ اسلام انسان کے فطری جذبات کا انکار نہیں کرتا۔ ظلم پر غصہ آنا فطری ہے، تکلیف پر دل دکھنا فطری ہے، ناانصافی کو ناپسند کرنا درست ہے۔ لیکن فرق ہے فطری ناراضی اور شیطانی نفرت کے درمیان۔ فطری ناراضی ایک حد تک ہوتی ہے، انسان جانتا ہے کہ مجھے فلاں شخص نے تکلیف دی ہے اس لیے میں اس کے عمل سے ناراض ہوں، لیکن شیطانی نفرت اس ناراضی کو بڑھاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پورا دل کینے سے بھر جاتا ہے۔ پھر انسان اس کے بچوں، خاندان، قوم، قبیلے، علاقے، یہ پوری نیشنلٹی کو برا سمجھنے لگتا ہے۔ یہیں سے ظلم کا رد عمل خود ایک نئے ظلم میں بدل جاتا ہے۔ سامعین کرام، اگر کہ ایک خاص زبان یا قوم یا خاندان کسی فرد نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کے جرم کی بنیاد پر پوری قوم کو برا سمجھنا انصاف نہیں ہے۔ ایک فرد کے عمل کو سب پر اپلائی کر دینا دل کی خرابی ہے۔ آج بہت سے نسلی، قومی اور سماجی تعصبات اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے برا سلوک کیا، پھر ہم کہتے ہیں یہ پوری قوم ایسے ہی ہے، اس علاقے کے لوگ قابل اعتماد نہیں، اس خاندان میں سب ایک جیسے ہیں۔ یہ انصاف نہیں بلکہ شیطان کے لیے ایک خطرناک انٹری پوائنٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کا اصول ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری طرف پچھلی امتوں کی بیماری سرکتی ہوئی آ رہی ہے، حسد اور بغض۔ پھر آپ نے اسے الحالقہ فرمایا، یعنی مونڈ دینے والی چیز، اور واضح فرمائی ہے بالوں کو نہیں مونڈتی بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ کتنی سخت وارننگ اور تنبیہ ہے، یعنی مسلسل دشمنی، کینہ اور حسد یہ صرف انسان کا موڈ ہی خراب نہیں کرتے، یہ اس کے ایمان کو بھی کھانے لگتے ہیں۔ نماز موجود رہتی ہے مگر دل میں نفرت، تلاوت ہو لیکن دل میں حسد، ذکر ہے تعلقات میں انتقام، یہ تضاد اگر ہو تو آہستہ آہستہ دین کی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ جب انسان مسلسل کسی کے خلاف سوچتا رہتا ہے تو اس کی روحانی جو پاور ہے، اسپریچول جو توانائی ہے، ضائع ہوتی ہے۔ وہ نماز میں بھی اس شخص کو یاد کرتا ہے، دعا میں بھی اس کے خلاف سوچتا ہے، گفتگو میں بھی اس کی برائی بیان کرتا ہے۔ اس طرح دل اللہ کی یاد کے بجائے دشمنی کا ایک بڑا اسٹوریج بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور اللہ کے بندو وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے سے تعلق نہ توڑو۔ اسلام میں دو جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرانا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنازع صرف دو افراد کا تعلق خراب نہیں کرتا، وہ دونوں کے دل بھی کھاتا ہے، ان کے خاندانوں کو تقسیم کرتا ہے، اور پھر کئی دوسرے لوگوں کو بھی دشمنی میں شامل کر لیتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے اصلاح ذات البین یعنی باہمی تعلقات درست کرنے کو بہت بلند مقام دیا ہے۔ احادیث میں صلح کرانے کے لیے ایسی بات کہنے کی گنجائش دی گئی ہے جس کا مقصد خیر پیدا کرنا ہو۔ احادیث میں صلح کرانے کے لیے ایسی بات کہنے کی گنجائش دی گئی ہے جس کا مقصد خیر پیدا کرنا ہو، مثلا ایک فریق کی اچھی بات دوسرے تک پہنچانا، یا ایسے الفاظ استعمال کرنا جو نفرت کم کرے۔ یعنی اگرچہ بنی بنائی بات ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قسم کا جھوٹ جائز ہو گیا۔ مقصد دھوکہ دینا نہیں، بلکہ دلوں کو قریب لانا اور فساد روکنا ہے۔ بہت مباحثے کے حوالے سے اگر بات کریں تو کئی مرتبہ مشاہدے میں اس طرح آتا ہے کہ انسان ابتدا میں مسئلہ واضح کرنے کے لیے بات شروع کرتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد اصل مقصد حق جاننا نہیں رہتا، مقصد سامنے والے کو شکست دینا بن جاتا ہے۔ آواز بلند ہوتی ہے، طنز شروع ہوتا ہے، پرانے واقعات نکالے جاتے ہیں، اور پھر حق کا مسئلہ پیچھے رہ جاتا ہے، دل کی دوری بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ یہاں مراد حق چھپانا نہیں، بلکہ بے فائدہ ضد اور انا پر مبنی آرگیومنٹ چھوڑنا ہے۔ کبھی انسان درست ہوتا ہے، لیکن اگر گفتگو آگے بڑھانے سے صرف تعلق خراب ہوگا تو خاموشی زیادہ حکیمانہ ہوتی ہے۔ سامعین کرام، فرض کیجیے آپ جانتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں، دوسرا شخص کسی بات کو نہیں سمجھ پا رہا، آپ نے دلیل دے دی، بات واضح کر دی، لیکن اب وہ صرف ضد کر رہا ہے۔ اس مقام پر بحث جاری رکھنا دل میں کینہ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ تعلق کی حفاظت، دل کی صفائی اور اللہ کی رضا کے لیے بحث چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کمزوری نہیں۔ کبھی خاموش رہنا بات کرنے سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور کبھی تعلق بچانا اپنی بات منوانے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بزرگان دین میں سے بعض کا طرز یہ تھا کہ جب کوئی آ کر کہتا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے تو وہ اسے روک دیتے اور کہتے، میں اپنے بھائی کے بارے میں اپنا دل صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ سمجھ کر ہم، یہ ایک عظیم اسپریچول انٹیلیجنس ہے کہ ہر خبر سننا ضروری نہیں، ہر کرٹیسزم جاننا ضروری نہیں، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ کچھ معلومات انسان کو فائدہ نہیں دیتی، صرف اس کا دل خراب کرتی ہیں۔ ایک نہایت خوبصورت قول منقول ہے کہ کسی شخص سے کہا گیا، فلاں نے تمہارے بارے میں ایسی بات کہی ہے۔ اس نے جواب دیا، اس شخص نے میری طرف تیر چلایا تھا لیکن وہ مجھے نہیں لگا، تم نے وہ تیر اٹھایا اور میرے دل میں پیوست کر دیا۔ کتنی گہری بات ہے کہ جس شخص نے پیٹ پیچھے بات کی، اس کی بات آپ تک نہیں پہنچی تھی، آپ اپنے حال میں مطمئن تھے، لیکن خبر لانے والے نے وہ بات آپ تک پہنچا دی۔ اب آپ کے دل میں غصہ، بدگمانی اور نفرت پیدا ہو گئی۔ اسی لیے نمیمہ یعنی لوگوں کی باتیں فساد کے لیے ایک دوسرے تک پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نمام یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی یہ ایسا سنگین گناہ ہے جو اللہ کی سزا کا سبب بن سکتا ہے، جب تک اللہ معاف نہ فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ چغل خوری یہ دل خراب کرتی ہے، دوستیاں توڑتی ہے، اور خاندانوں میں دشمنی پیدا کرتی ہے۔ اب غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی بات بیان کی جائے جو اسے ناپسند ہو، اگرچہ وہ بات اس میں موجود ہو۔ اور نمیمہ یا چغلی یہ ہے کہ ایک شخص کی بات دوسرے تک اس نیت یا انداز سے پہنچائی جائے جس سے فساد اور دشمنی پیدا ہو۔ دونوں خطرناک ہیں، لیکن چغلی یہ کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے، خصوصاً دو دلوں کے درمیان یہ آگ لگاتی ہے۔ تو سامعین کرام، جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہر خبر سننا ضروری نہیں، اسی طرح ہر منفی بات جاننا بھی ضروری نہیں۔ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم ہر کامنٹ پر رپلائی اور کرٹیسزم جاننا چاہتے ہیں، کسی نے کیا لکھا، کسی نے ہمارے خلاف بات کی، کسی نے ہماری پوسٹ کا مذاق اڑایا۔ یہ مسلسل مانیٹرنگ انسان کے دل کو تھکا دیتی ہے۔ کبھی اپنے سکون اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان کچھ ڈورز بند کر دے، ہر بات کا جواب نہ دے، ہر تبصرہ نہ پڑھے، ہر الزام کی تحقیق نہ کرے۔ اگر بات جھوٹی ہے تو اللہ جانتا ہے، اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو حکمت سے اصلاح کریں۔ لیکن اپنے دل کو ہر شخص کی زبان کے حوالے نہ کرے۔ قرآن فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کی طرف سے دفاع فرماتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کے خلاف جھوٹی بات کہی، آپ پر غلط الزام لگایا، آپ کی نیت پر حملہ کیا، تو کبھی کبھار معاملہ اللہ کے سپرد کرنا بھی عبادت ہے، بلکہ ہر وقت اللہ کے سپرد کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دفاع چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ دل کو انتقام کا غلام نہ بنایا جائے، انصاف کی کوشش کریں مگر دل کو کینے سے نہ بھرے۔ ایک خوبصورت حکمت آمیز جملہ ہے کہ ایک ذات کے لیے کام کرو، وہ تمہیں سب لوگوں سے کافی ہو جائے گی، یعنی اپنی اصل اٹینشن اللہ کی رضا پر رکھو۔ اگر آپ ہر شخص کو خوش کرنے نکلیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک خوش ہوگا، دوسرا ناراض، ایک تعریف کرے گا، دوسرا تنقید، ایک قریب آئے گا، دوسرا دور جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو، نیت درست ہو اور عمل شریعت و اخلاق کے مطابق ہو، تو دل کو سکون ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دل کو صاف کیسے کیا جائے؟ پہلا طریقہ ذکر الہی، یعنی جب وسوسہ غفلت میں آتا ہے تو اس کا پہلا علاج ذکر ہے۔ استغفار کرے، قرآن پڑھے، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرے، دل میں منفی خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ تو سامعین کرام، آج کے حلقے میں ہماری گفتگو یہی رہی کہ دل کی کمزوری کا آغاز اکثر چھوٹے وسوسے سے ہوتا ہے، بدگمانی، ایک خیال، غیر ضروری خبر، پرانی دشمنی، پھر یہی چیزیں مل کر دل کی روشنی کم کر دیتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے جیسے کہا کہ کچھ ایسے طریقے ہیں جس کو اپنانے سے ہم دل کے بگاڑ سے بچ سکتے ہیں، اور دل کو پاک رکھنے کے لیے ان کا اہتمام ضروری ہے۔ ذکر، دعا، معافی، خاموشی، حسن ظن، صلح اور اپنے نفس کا محاسبہ۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو حسد، کینہ، بدگمانی، تکبر اور دشمنی سے پاک فرمائے، ہماری زبانوں کو غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ایسا قلب سلیم عطا فرمائے جو صرف اسی کی رضا کا طلبگار ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 107،
3: دل سے دیسی۔
1: ایک ہوتی ہے دفتر کی کرسی جس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے گھر کی آرام دہ کرسی جس پہ دل کھول کے باتیں کی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں۔ اسی کرسی سے لائیو ہوں گی ہمارے ساتھ کئی ذمہ دار شخصیتیں جو کریں گی دفتر کی نہیں دل کی باتیں آپ سے اور ہم سے۔ سنیے ایمبیسڈر آف دا منتھ RJ نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو دوپہر 3 بجے سے صرف FM 107 پر۔ دل سے

0: اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے کل لوسیل پیلس میں عراق کی سپریم جوڈیشیل کونسل کے صدر کا خیر مقدم کیا. صاحب سمو امیر کو کل برطانیہ کے وزیر اعظم کی ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس میں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کے اعلی حکام سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے ہوئے جن میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال، کشیدگی میں کمی اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اور وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے اوزون لیئر کے تحفظ سے متعلق بچوں میں ماحولیاتی شعور اجاگر کرنے کے لیے بہترین الیسٹریٹڈ شارٹ سٹوری لکھنے کے مقابلے کا اعلان کیا ہے جس میں 10 سے 14 سال عمر کے بچے حصہ لے سکتے ہیں. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل لوسیل پیلس میں عراق کی سپریم جوڈیشیل کونسل کے صدر ڈاکٹر فائق زیدان کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر فائق زیدان نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے عراق کی سپریم جوڈیشیل کونسل کے صدر کا مخلصانہ تعزیتی جذبات اور ہمدردی کے اظہار پر شکریہ ادا کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کل برطانیہ کے وزیر اعظم اینڈی برنہم کی ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس میں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر نے تعزیتی اظہار پر برطانوی وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور انہیں منصب سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید ترقی اور تعاون کے فروغ کی خواہش بھی ظاہر کی۔ گفتگو کے دوران قطر اور برطانیہ کے درمیان اسٹریٹجک تعاون اور مختلف شعبوں میں اسے مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے دونوں ممالک کے تاریخی تعلقات کو باہمی مفادات اور مضبوط شراکت داری کے لیے اہم قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی تازہ صورتحال اور مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو کی۔ دونوں جانب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ علاقائی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، جبکہ عالمی امن کے فروغ اور آبنِ ہرمز میں جہاز رانی

انسانی کی آزادی کو یقینی بنا کر خطے اور دنیا کی سلامتی کے تحفظ کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کے اعلیٰ حکام سے ٹیلی فونک رابطے ہوئے، جن میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال، کشیدگی میں کمی اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ کو سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود کا ٹیلی فون موصول ہوا، جبکہ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے نائب حکمران اور قومی سلامتی کے مشیر شیخ تحنون بن زائد آل نہیان اور امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان سے بھی الگ الگ گفتگو کی۔ اس کے علاوہ ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان سے بھی ٹیلی فون کال پر بات چیت ہوئی۔ گفتگو کے دوران سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کے رہنماؤں نے قطر کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات چیت کی، جبکہ خطے کی تازہ صورتحال، جاری سفارتی کوششوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ رابطہ کاری کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے زور دیا کہ تمام فریق مذاکرات اور سفارتکاری کے راستے پر قائم رہیں اور امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے اتفاق رائے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے بالخصوص آبنِ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی برقرار رکھنے، علاقائی سلامتی کے تحفظ، سفارتی پیش رفت کو برقرار رکھنے اور خطے میں پائیدار استحکام کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور دیرپا امن کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام سفارتی کوششوں کے لیے ریاست قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کل قطر کے دورے پر آئے یوگانڈا کے قائم مقام وزیر خارجہ ہارونا کاسولو کیونو نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم و وزیر خارجہ کو یوگانڈا کے صدر یوویری موسیوینی نے کی جانب سے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر ریاست قطر کے لیے تعزیتی پیغام حوالے کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شورا کونسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم کو آذربائیجان کی قومی اسمبلی کی سپیکر صاحبہ غفا روا کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا۔ یہ پیغام قطر میں آذربائیجان کے سفیر ڈاکٹر آدیش محمدوف نے کل شورا کونسل کے سپیکر سے ملاقات کے دوران ان کے حوالے کیا۔ پیغام میں قطر اور آذربائیجان کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور دونوں جانب مشترکہ رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں سے متعلق امور شامل تھے۔ شورا کونسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کل قطر میں یورپی یونین کے سفیر کرسٹیان ٹیوڈور سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران شورا کونسل اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی گفتگو کی۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے کل لبنان کے نائب وزیر اعظم ڈاکٹر طارق متری سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور لبنان کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ لبنان کی تازہ صورتحال اور بے گھر افراد کو ان کے آبائی علاقوں میں باوقار انداز میں واپس بسانے کے لیے لبنانی حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت نے لبنان کے ریاستی اداروں کو مضبوط بنانے اور ملک میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی کو کل سعودی وزیر خارجہ کے لبنانی امور کے مشیر شہزادہ یزید بن محمد بن فہد آل فرحان کی ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ گفتگو کے دوران دونوں عہدیداران نے قطر اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور لبنان کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں جانب سے لبنانی حکومت کی ان کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا جن کا مقصد بے گھر افراد کو درپیش چیلنجز سے نمٹنا،
उनकी अपने आबाई इलाकों में वापसी के

لیے سازگار ماحول فراہم کرنا اور ان کے لیے باوقار زندگی کو یقینی بنانا ہے۔ دونوں عہدیداران نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ لبنانی ریاست اپنے اداروں کو مضبوط بنانے اور ملک کے تمام علاقوں پر اپنی عملداری قائم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے اوزون لیئر کے تحفظ سے متعلق بچوں میں ماحولیاتی شعور اجاگر کرنے کے لیے بہترین الیسٹریٹڈ یعنی تصویری شارٹ سٹوری لکھنے کے مقابلے کا اعلان کیا ہے۔ یہ مقابلہ قطر نیشنل لائبریری کے تحت قطر ریڈز کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے اور اس میں 10 سے 14 سال عمر کے بچے حصہ لے سکتے ہیں۔ وزارت کے مطابق مقابلے کا مقصد بچوں میں ماحول دوست رویوں کو فروغ دینا اور اوزون لیئر کے تحفظ کی اہمیت کو تخلیقی انداز میں اجاگر کرنا ہے۔ مقابلے میں 4 سے 8 صفحات پر مشتمل عربی زبان میں اصل اور غیر مطبوعہ تصویری کہانی جمع کرانا ہوگی، جس کی تیاری میں مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا استعمال ممنوع ہوگا۔ انفرادی یا 3 بچوں تک کی ٹیمیں بھی حصہ لے سکتی ہیں۔ کہانیوں میں اوزون لیئر کی اہمیت، مونٹریال پروٹوکول کا کردار، ماحول کے تحفظ میں افراد اور معاشرے کی ذمہ داریاں اور روزمرہ زندگی میں پائیدار ماحول دوست عادات جیسے موضوعات شامل کیے جائیں گے۔ تصاویر ہاتھ سے یا گرافک ڈیزائن سافٹ ویئر کے ذریعے تیار کی جا سکتی ہیں۔ پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والوں کو بالترتیب 4000، 3000 اور 2000 قطری ریال انعام دیا جائے گا، جبکہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی کہانی شائع بھی کی جائے گی۔ تمام شرکا کو شرکت کے سرٹیفکیٹ اور نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو عالمی یوم اوزون 16 ستمبر کی تقریب میں اعزازات سے نوازا جائے گا۔ وزارت نے بتایا کہ درخواستیں 1 ستمبر تک جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ امیدوار اپنی کہانی کے ساتھ نام، عمر، فون نمبر اور ای میل درج کر کے اسے chwd@mecc.government.qa پر بھیج سکتے ہیں۔ قطر کی وزارت داخلہ کے مختلف سیکیورٹی اور خصوصی شعبوں نے سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے وفد کا استقبال کیا۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور تجربات کے تبادلے کے لیے کیا گیا۔ سعودی وفد کی سربراہی وزارت داخلہ کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پبلک سیکیورٹی میں جنرل ڈپارٹمنٹ آف لیگل افیئرز کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل ڈاکٹر ابراہیم ستام النزی نے کی۔ دورے کے دوران سعودی وفد نے اصلاحی اداروں کے شعبے، عدالتی احکامات کے نفاذ کے شعبے، پولیس اکیڈمی، نابالغوں کی پولیس ریسکیو ڈپارٹمنٹ الفاظا اور کیپٹل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا۔ وفد نے مختلف سیکیورٹی اور پولیس شعبوں میں بہترین طریقہ کار کا جائزہ لیا اور تجربات کے تبادلے کے ذریعے دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر بات چیت کی۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے مشرقی جمہوریہ کانگو میں امن کی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اعلان بوٹسوانا میں افریقی یونین کی قیادت میں جاری امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہونے والے اہم اجلاس کے دوران کیا گیا۔ قطر نے گابورون میں افریقی یونین کے سہولت کار پینل اور آزاد مشترکہ سیکرٹریٹ کے رابطہ و منصوبہ بندی اجلاس میں شرکت کی، جس کا مقصد مشرقی کانگو کے امن عمل کے لیے عملداری منصوبہ تیار کرنا ہے۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی وزارت خارجہ میں افریقی امور کے شعبے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر علی بن غانم الحاجری، ایتھوپیا میں قطر کے سفیر اور افریقی یونین میں مستقل نمائندے سعد بن مبارک النعیمی اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور کے دفتر کے مشیر عبداللہ بن حمد النعیمی نے کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر علی بن غانم الحاجری نے کہا کہ قطر مشرقی کانگو میں امن کے قیام کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا اور امریکہ اور ٹوگو کے قریبی تعاون سے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر تنازع کے حل کے لیے کام کرتا رہے گا۔ انہوں نے دوحہ امن عمل کے تحت ہونے والی پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کی نگرانی اور تصدیق کے طریقہ کار کو فعال کیا گیا ہے، جبکہ قیدیوں کے تبادلے کے نظام کے لیے بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس کے ساتھ تعاون جاری ہے۔ اس کے علاوہ دوحہ فریم ورک کے تحت باقی پروٹوکولز پر بھی مذاکرات جاری ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے ایمرجنسی آپریشنز سینٹر کے مطابق 2 مارچ سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4332 ہو گئی ہے، جبکہ 12236

0: 36 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے ایک بیان میں بتایا کہ اسرائیلی حملوں سے متاثر افراد کے اعداد و شمار میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ واضح رہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکہ کی ثالثی سے ایک فریم ورک معاہدہ طے پایا تھا، جس میں سیکیورٹی انتظامات، جنوبی لبنان میں لبنانی فوج کی دوبارہ تعیناتی، متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو، لبنانی معیشت کی بحالی، دونوں فریقوں کے درمیان براہ راست رابطہ کاری کے قیام اور اعتماد سازی کے اقدامات شامل ہیں تاکہ دیر پامن کی راہ ہموار کی جا سکے۔ ویتنام کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی بحیرہ چین میں 62 افراد کو لے جانے والا ایک کارگو جہاز ڈوبنے کے بعد 45 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ 17 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ وزارت خارجہ کی ترجمان فام تھو ہانگ نے بتایا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ویتنامی حکام نے امدادی کاروائیاں شروع کر دیں، جن میں قریبی علاقے میں موجود چینی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں اور بحری جہازوں کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے۔ عرب لیگ نے خبردار کیا ہے کہ خطے کی صورتحال انتہائی خطرناک مرحلے کے قریب پہنچ چکی ہے، جہاں ایک طرف فلسطینی مسئلے پر مسلسل تعطل اور دوسری جانب خلیجی خطے میں غیر ذمہ دارانہ کشیدگی اور محاذرائی نے حالات کو تشویشناک بنا دیا ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی نے جاری بیان میں کہا کہ خطے کے امن و استحکام کے تحفظ کی ذمہ داری تمام فریقوں پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی انتظامیہ کو بھی اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، خصوصاً اس لیے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ اکتوبر غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے امن منصوبہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کا دوسرا مرحلہ 9 ماہ گزرنے کے باوجود تعطل کا شکار ہے، جبکہ غزہ میں 20 لاکھ فلسطینی اب بھی خراب حالات، بیماریوں اور بھوک کے درمیان خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسری جانب اسرائیلی حکام طویل مدتی آبادکاری کے منصوبوں کی بات کر رہے ہیں اور غزہ میں مزید زمین پر قبضہ جاری ہے۔ نبیل فہمی نے امریکی صدر پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی حکومت کے انتہا پسندانہ عزائم کو روکے، جو ان کے مطابق شرم الشیخ امن اقدام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور القدس میں جاری خلاف ورزیوں کا خاتمہ یقینی بنائیں۔ انہوں نے آبادکار گروہوں کی کارروائیوں کو روکنے کا بھی مطالبہ کیا، جن پر مغربی کنارے میں غیر مسلح فلسطینیوں پر حملوں اور انہیں نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمت کی طرف فوری واپسی اور بحران کے حل کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد علاقائی استحکام بحال کرنا، ہمسایہ ممالک کی خود مختاری اور مفادات کا احترام کرنا، اور خلیج عرب و باب المندب میں محفوظ جہاز رانی کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے خلیجی عرب ممالک اور اردن کے خلاف ایران اور حوثی گروپ کی حالیہ کشیدگی کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات اور حملے فوری طور پر ختم ہونے چاہیے، جبکہ کشیدگی میں کمی، سفارتی راستے کی بحالی اور بین الاقوامی قانون کی مکمل پاسداری ضروری ہے۔ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کی افواج نے یوکرین کے جنوبی علاقوں میں فوجی سامان منتقل کرنے والے مزید 2 کارگو بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق ڈرون حملوں کے ذریعے دریائے دنیپر بک کے دہانے پر موجود 2 کارگو جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، جو یوکرینی افواج کے لیے فوجی سامان لے جا رہے تھے۔ وزارت نے مزید کہا کہ ایک صنعتی تنصیب کو بھی نشانہ بنایا گیا، جہاں جدید نظام تیار کیے جاتے ہیں۔ روسی بیان کے مطابق اس مرکز میں مختلف اقسام کے ڈرونز اور ان کے پرزاجات، جن میں ڈھانچے، الیکٹرانک آلات، نیویگیشن سسٹم، آپٹیکل آلات اور وہاں ہی تیار کی جانے والی بیٹریاں شامل ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کیو کے جنوب مغربی علاقے میں ڈرونز کی تیاری اور ذخیرہ کرنے کے ایک مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ روس اس سے قبل بھی یوکرین جانے والے فوجی سامان سے لدے 4 بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر چکا ہے، جو یوکرین کی بندرگاہوں چورنو موریسک اور اوڈیسا کی جانب جا رہے تھے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو FM 107۔
2: السلام علیکم۔ قطر اور سعودی عرب نے تجارت اور لاجسٹکس کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور آزمائشیں بھی۔ کبھی صحت ملتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی اولاد کی خوشی نصیب ہوتی ہے اور کبھی جدائی کا غم انسان کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ایسے نازک لمحات میں ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا آنسو بہانا کمزوری ہے؟ کیا صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں درد ہی نہ ہو؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہمارے سامنے ہے جو ہمیں صبر، رضا، رحمت اور اللہ پر کامل بھروسہ سکھاتا ہے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک ایسا پیغام بھیجا جو قیامت تک ہر غمزدہ مسلمان کے لیے تسلی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذْ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَئِئِنْ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک مقرر وقت تک ہے، لہٰذا صبر کرو اور اللہ سے اجر کی

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے کچھ لوگوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، I hate this person. یہ انتہائی غیر مناسب جملہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ I don't like this person. اصل میں ہیٹ یعنی نفرت ایک بیماری ہے جو پہلے آپ کے مخالف کو نقصان پہنچاتی ہے اور بعد میں یہ انسان کی اپنی بربادی کا باعث بنتی ہے. انسان کی برائیوں سے تو نفرت کی جا سکتی ہے، لیکن انسان کے ساتھ نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں سے نفرت کرنے سے بچائے اور برداشت اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے. آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں. طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی.
4: اسپورٹس کی دنیا کے حیرت انگیز ریکارڈز اور زبردست کہانیاں سنیے اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین کے ساتھ ہر بدھ کو دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر. اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز، جہاں ریکارڈز بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں. آپ سن رہے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ آر جے صفا کے ساتھ صرف FM 107 پر.

کیا. کچھ لوگوں نے تو سوال بھی اٹھائے, کچھ نے تنقید کی اور کچھ نے یہ سمجھا کہ شاید ماریا شاریپووا کا کریئر اب ختم ہو گیا ہے. ایک ایتھلیٹ کے لیے ایسا وقت بہت مشکل ہوتا ہے. سالوں کی محنت, شہرت اور کامیابی ایک پل میں سوالوں کے دائرے میں گھر جاتی ہے, اور ماریا کے لیے بھی یہ آسان وقت نہیں تھا بھائی. لیکن جس طرح انہوں نے بچپن سے مشکلات کا سامنا کیا تھا, اسی طرح انہوں نے اس دور کا بھی سامنا کیا. انہوں نے اپنی ذمہ داری قبول کی, اپنی فٹنس پر کام جاری رکھا اور اپنے آپ کو بہتر بنانے پر توجہ دی. آخرکار ان پر 15 مہینے کی پابندی لگا دی گئی. یہ 15 مہینے کسی بھی ایتھلیٹ کے لیے بہت لمبا وقت ہوتے ہیں. کورٹ سے دور رہنا, کمپٹیشن سے دور رہنا اور اپنے نام کے ساتھ جڑی ہوئی تنقید سننا آسان نہیں ہوتا ساتھیوں, لیکن ماریا نے اس وقت کو ضائع نہیں کیا. انہوں نے اپنی تعلیم پر توجہ دینا شروع کر دی, بزنس کے بارے میں سیکھنا اور ہارورڈ بزنس سکول کے پروگرامز میں شرکت کی. وہ صرف ایک پلیئر کے طور پر نہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر بھی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی تھی. پھر وہ دن آیا جب ماریا دوبارہ ٹینس کورٹ پر واپس آئیں. جب وہ ریکٹ لے کر کورٹ میں اتری تو دنیا ایک بار پھر انہیں دیکھ رہی تھی. کچھ لوگ تو ان کی ہار کا انتظار بھی کر رہے تھے, لیکن ماریا کے لیے یہ واپسی صرف میچز جیتنے کے لیے نہیں تھی, یہ اپنے آپ کو دوبارہ ثابت کرنے کا سفر تھا. انہوں نے یہ دکھایا کہ اصلی چیمپئن وہ نہیں ہوتا جو کبھی بھی گرتا نہیں ہے, بلکہ وہ ہوتا ہے جو گرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہوتا ہے, سنبھلتا ہے. ساتھیوں, ماریا شاریپووا کا سفر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں ہر کسی کے سامنے مشکلات آتی ہیں. کبھی انجریز, کبھی تنقید, کبھی ناکامی اور کبھی ایسے فیصلے جو انسان کے لیے بہت مشکل بن جاتے ہیں. لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ان حالات کا سامنا کس طرح کرتا ہے. آج جب ہم ماریا شاریپووا کے کریئر کو دیکھتے ہیں تو صرف ان کی 5 گرینڈ سلیم ٹرافیز نظر نہیں آتی, ہمیں ایک ایسی لڑکی نظر آتی ہے جس نے بہت کم عمر میں گھر سے دوری دیکھی, مشکل حالات دیکھے, پریشر دیکھا اور پھر بھی اپنے خوابوں کا پیچھا نہیں چھوڑا. ماریا شاریپووا نے ٹینس کی دنیا میں صرف ریکارڈز نہیں بنائے بلکہ ایک نئی سوچ پیدا کی. انہوں نے دکھایا کہ ایک فیمیل ایتھلیٹ کورٹ پر صرف پرفارمنس دینے والی شخصیت نہیں ہوتی, وہ ایک لیڈر ہو سکتی ہے, ایک انٹرپرینیور ہو سکتی ہے اور اپنی پہچان خود بنا سکتی ہے. ان کے بزنس کا سفر بھی ان کی پرسنالٹی کا ایک اہم حصہ رہا. ان کے بزنس کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ سپورٹس کے بعد بھی ایک ایتھلیٹ اپنے لیے نیا رستہ بنا سکتا ہے. انہوں نے اپنے برانڈ کو صرف ایک پروڈکٹ نہیں بنایا بلکہ اپنی کریٹیویٹی اور بزنس کی سوچ کا اظہار کیا. ساتھیوں, یہ بات جان لیں کہ آج کی ینگ جنریشن کے لیے یہ بہت اہم ہے. دنیا بدل رہی ہے اور آج کی لڑکیاں صرف ایک فیلڈ تک محدود نہیں ہیں, وہ سپورٹس میں بھی آگے بڑھ سکتی ہیں, ایجوکیشن میں بھی, بزنس میں بھی اور ہر اس جگہ جہاں ان کا دل اور محنت انہیں لے جائے. ماریا شاریپووا کی کہانی اصل میں ایک ٹینس پلیئر کی کہانی سے کئی زیادہ بڑی ہے. یہ کہانی ہے یقین کی, یہ کہانی ہے صبر کی, یہ کہانی ہے اس ہمت کی جو کہتی ہے کہ مشکل رستے کا مطلب یہ نہیں کہ منزل دور ہے. ساتھیوں, ذرا سوچیے نا, سائبیریا کی ایک چھوٹی سی بچی جس کے پاس نہ دنیا بھر کی سہولتیں تھیں نہ کوئی آسان رستہ, صرف ایک ریکٹ تھا, ایک خواب تھا, ایک باپ کا یقین تھا. وہی بچی ویمبلڈن کے سینٹر کورٹ پر کھڑی ہوئی اور دنیا کے سب سے بڑے چیمپئنز میں اپنا نام لکھوا گئی. اور بھائی, یہی تو سپورٹس کی خوبصورتی ہے. سپورٹس ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل مقابلہ دوسروں سے نہیں بلکہ خود سے ہوتا ہے. ہر دن اپنی کل سے بہتر بننا ہی اصل جیت ہوتی ہے. اور بھائی, شاید ماریا شاریپووا کی سب سے بڑی وراثت یہی ہے کہ انہوں نے ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کو یہ ہمت دی کہ وہ اپنے خواب دیکھ سکتی ہیں اور ان خوابوں کے لیے محنت بھی کر سکتی ہیں. تو بھائی, اسے صرف ایک موقع اور بھروسہ چاہیے, کیونکہ جب ایک لڑکی کو اپنے پر پھیلانے کا موقع ملتا ہے نا, تو وہ صرف اپنی زندگی نہیں بدلتی بلکہ اپنے آس پاس کی دنیا بھی بدل ڈالتی ہے. ماریا نے یہ ثابت کیا کہ طاقت کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا, حوصلے کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا اور خوابوں کا بھی کوئی جینڈر نہیں ہوتا. تو بھائی, آپ کو ماریا شاریپووا کی کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ انسپائر کرتا ہے؟ ان کا بچپن, ان کی ویمبلڈن کی جیت, ان کی کم بیک کی سٹوری یا ان کی بزنس کا سفر؟ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہمیں میسج کرنے کا نمبر ہے 666-22-107, یا چاہیں تو ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پر بھی فالو کیا جا سکتا ہے جس کا ہینڈل ہے FM 107 قطر.
साथियों, FM 107 कतर पर विमेन इन स्पोर्ट्स के इस खास शो से

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین، آج بہت ہی ایک نہایت اہم موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا۔ سلام یہ محبت کی نشانی ہے، احترام کی علامت ہے۔ جب ہم کسی عزیز سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام بھیج سکتے ہیں؟ اور صرف بھیج ہی نہیں سکتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔ درود کا حکم تو خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ویسے درود و سلام کے مختلف صیغے، جملے اور عبارتیں احادیث میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ اس وجہ سے سامعین کرام، اگر کوئی شخص واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا سب سے آسان اظہار یہی ہے کہ وہ کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ جہاں تک تعلق ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ سلام کا جواب دیں، تو اس حدیث کا مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے برزخ میں ایک خاص زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ برزخی زندگی ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جیسی نہیں اور نہیں ہم اس کی کیفیت کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث سے کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کی طرح ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں یا ان سے فریاد کی جائے، بلکہ اس حدیث سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ سامعین کرام، درود و سلام ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بعض مواقع پر اس کی خاص تاکید آئی ہے۔ مثلاً اذان کے بعد، جمعے کے دن اور جمعے کی رات، دعا سے پہلے اور بعد میں، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے، یہ مواقع ہماری زندگی کا معمول بننے چاہیے۔ اپنے بچوں کو درود ابراہیمی سکھائیے اور خود بھی درود و سلام کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے, قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے, اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جمع فرمائے, آمین یا رب العالمین. سامین, یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر, برکت, سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: دوستوں, ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 55 کے کلاوز نمبر 3 کے تحت گاڑی چلاتے وقت 10 سال کی عمر سے کم کے بچوں کو آگے والی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھالنے کی اجازت نہیں ہے. بچوں کو آگے والی سیٹ پہ بیٹھالنے سے آپ ڈرائیونگ کرتے وقت ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں. بچوں کو گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھالنے سے آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت میں مدد ملتی ہے. FM 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ہماری یہ دنیاوی زندگی ناپائیدار اور بہت ہی مختصر ہے، اور وقت بہت قیمتی ہے. اپنے وقت کی قدر اور حفاظت کیجیے. جتنے اچھے کام کر سکیں کر لیجیے، اور جتنی نیکیاں کما سکیں کما لیجیے. اس لیے کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اور توبہ کی امید پر کوئی گناہ مت کرے. نہ جانے کون سی گھڑی آخری ہو اور زندگی کی شام ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو سچی توبہ کرنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
4: FM 107.
5: دل سے دیسی.
6: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल, आदतें और अलग इराज हैं. इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा. जेनरेशन टॉक दोहा वाले कबीर के साथ सिर्फ FM 107 पर.
7: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ، اور آج میرے ساتھ بہت خاص مہمان ہیں. ان سے انٹروڈکشن میں جب بات چیت کری تو جانا کہ ان کا کنیکشن چلیے دلی سے تھوڑا بہت اچھا خاصا. 10 سال بہت ہوتے ہیں دلی میں بتانے کے بعد، تو دلی کی ہوا تھوڑی بہت تو لگی ہوگی. اور ساتھ میں دو بہت ہی پیارے بچے ہیں. تو سب سے پہلے ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو امت بھائی، کیسے ہیں آپ؟
8: میں بہت اچھا ہوں کبیر بھائی، اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے.
7: مجھے بھی بہت اچھا لگا امت بھائی. ہوتا ہے نا کہ فون پہ بات کر کے پتا لگ جاتا ہے کہ آدمی بولنے والا ہوگا، اچھے سے بولنے
8: ٹون سے سمجھ میں آ جاتا ہے.
7: اچھا، تو آپ کے دو بچے ماشاء اللہ یہاں پر ہیں. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟
9: میرا نام آرنا ہے.
7: آرنا نام ہے آپ کا، بڑا یونیک نام رکھا امت بھائی.
8: ہاں،
7: کس کا آئیڈیا تھا؟
8: یہ میری وائف کا آئیڈیا تھا. مجھے پتا نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں، لیکن ڈھونڈ کے وہی لائی ہیں.
7: کیا مطلب کیا ہے اس نام کا ویسے؟
8: آرنا کا ویسے مطلب ہوتا ہے گھر کی لکشمی.
7: ارے واہ، ماشاء اللہ، بہت پیارا نام، بڑا یونیک نام ہے. ایم پریٹی شور یہ سننے کے بعد بہت سارے لوگ اسے کاپی کرنا چاہیں گے. اور آپ کا کیا نام ہے؟ چیتنیا
9: مشرا.
7: چیتنیا، ویسے آپ کی کاربن کاپی لگ رہے ہیں.
8: ارے ایسا مجھے کئی لوگ کہتے ہیں.
7: یہ بالکل کاربن کاپی ہے، مطلب یہ بالکل جیسے وہ اے آئی سے کر دیتے نا کہ اگر اولڈ دیکھیں گے تو کہیں گے آپ جیسے دیکھیں گے.
8: ویسے بچپن میں یہ دونوں ایک دوسرے کی کاربن کاپی لگتے تھے.
7: ہاں اچھا، کتنا گیپ ہے دونوں کے؟
8: 4 سال کا گیپ.
7: 4 سال کا گیپ ہے، ماشاء اللہ. اوکے، تو امت بھائی آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. یہ تو جنریشن ہے بڑی کمال کی ہے. آپ اور ہم اس جنریشن سے آتے ہیں جہاں پہ کافی جو تھا نا بیچ میں ٹیمپٹیشن اور ڈسٹریکشن یہ سب تھا، لیکن الگ قسم کا تھا. ابھی تھوڑا آن دا فیس ٹائپ کا ڈسٹریکشن. تو آپ آبویسلی ان کو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، تو کیا آپ کو مشکل آئی ہے چیز اس جنریشن سے ڈیل کرنا؟
8: دیکھیے، سب سے بڑی سمسیا تو ڈیوائس کو لے کے ہے. ان کا جو ڈیوائس کو لے کے ایکسس لگاؤ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے جتنا لگاؤ ہمیں اپنی موٹر سائیکل سے نہیں رہا ہوگا. تو یہ لگاؤ کے کارن کیا ہوتا ہے، آپ ان کو اس سے کتنا بھی بچانے کی کوشش کرو، بٹ یہ پتا نہیں کیسے آپ پاس ورڈ دیکھ ہی لیتے ہیں.
7: اسمارٹ انف. تو بیٹا کیا کیا سین ہے آپ کا؟ آپ کتنے ٹائم آپ کو پاپا یوز کرنے دیتے ہیں؟ کیا رہتا ہے ڈیوائسز کے ساتھ؟
9: ایکچولی میرا جو لیپ ٹاپ ہے وہ یوزولی میں لیپ ٹاپ پہ اسٹڈی بھی کرتی ہوں، بٹ ہوتا یہ کہ پاپا اور ممی دونوں ہی فون کا پاس ورڈ نہیں بتاتے ہیں، پر میں اور چیتنیا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں.
7: وہ راستہ بتانا بھی نہیں ہے. اچھا، تو ایسا تھا کہ کھانا نہیں کھائیں گے جب تک وہ سامنے کچھ ڈیوائس نہیں ہوگا، ایسا تھا؟
8: نہیں، ایکچوئل میں مجھے شروع میں سمجھ میں آیا تھا کچھ لوگوں کو دیکھ کے کہ اگر شروع سے ان کی عادت پڑ گئی ڈیوائس کو یوز کرنے کی، کہ کھانا کھاتے ٹائم بھی چاہیے، رو رہے ہیں تو بھی چاہیے، تو تھوڑا مشکل ہونے والا ہے. تو میں نے تھوڑا شروع میں لمٹ رکھا تھا.
7: اچھا، اوکے.
8: اور جیسے ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا ایکسس کچھ کچھ ٹائم کے لیے دیا.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ. کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو 5:19 ہو چکے ہیں. میں دو حوالہ کبیر ایف ایم 107 پہ. آج میرے پاس چار میسج ابھی سے آئے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں صبح آؤ صبح آؤ صبح آؤ. مت کرو بھائی، مت کرو، مت کر لالا، مت کر. یہ صبح کا چکر بھائی بہت بھاری پڑتا ہے، آپ جانتے نہیں ہو. آپ کی محبت کی بہت قدر کرتا ہوں، لیکن میں مارننگ پرسن ہوں نہیں میری جان. چلو بھائی ٹھیک ہے، بہت سارا پیار آپ کو. آپ اس قابل سمجھتے ہیں مجھے کہ مجھے صبح بھی ہونا چاہیے، شام میں بھی ہونا چاہیے. اگر کلوننگ وغیرہ کا سسٹم ہوتا بھائی آپ کا سویرے سے لگا رہتا، کوئی ٹینشن بھائی. نازیہ بہن وعلیکم السلام، جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. اور ایک میسج کرتے ہیں، میں ذرا آیا، کوئی دقت نہیں ہے. باقی میں کیا ہے، نیاز بھائی نے تھینک یو سو مچ. اور وسیم عباس کہتا ہے میں ایک دم ٹھیک ہوں. بہت بڑھیا بھائی، بہت بڑھیا، چنگا چل رہا بھائی. تو میں دیکھو، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہر چیز کا ایک جونرا ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. لائف میں الگ الگ ایموشن ہے. کبھی لائف چل رہی ہے ہارر چل رہی ہے، کبھی سائیکولوجیکل تھرلر چل رہی ہے، کبھی رومانٹک چل رہی ہے، کبھی جو ہے وہ بس ایوی ہے. تو آپ کی لائف کی کیٹیگری اس ٹائم کیا ہے؟ اگر میں پوچھوں کہ آپ کا لائف کون سی، آپ کی زندگی کون سی جونرا میں چل رہی ہے، ہارر ہے، تھرلر ہے، رومانٹک ہے، کیا چل کیا رہا ہے آپ کی لائف، کون سی کیٹیگری میں آتی ہے، ذرا یہ میرے کو بتانا. پیچھے کا قصہ مجھے بتاؤ چلے گا، بتانا چاہو آپ کے اوپر ہے. پر 666-22-107 نمبر ہے، 666-22-107. ڈو لیٹ می نو کہ آپ کی زندگی جو ہے کون سے جونرا میں ہے، ابھی کس کیٹیگری میں ہے. آپ اس کے ہیرو ہیں، ولن ہیں، وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. بٹ ڈو لیٹ می نو کہ کون سے جونرا سے گزر رہی ہے آپ کی لائف. 666-22-107 از دا نمبر. اور 5:21 ہو چکے ہیں، 9 منٹ کے بعد میں شروع کر دوں گا. ایک کال آ رہی ہے، ذرا کال اٹھا لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: میرا بھائی، میرا بھائی،
2: بھائی سیتا تیرا بھائی کہا جائے گا.
1: ارے کیا

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ازدواجی زندگی میں دو باتیں اہم ہیں جن کی وجہ سے زندگی یا تو جنت بن جاتی ہے یا پھر جہنم. ان میں سے ایک ہے محبت اور پیار، جس میں اتار چڑھاؤ تو رہتا ہے کیونکہ اس کا تعلق جذبات سے ہے. دوسری بات ہے رحم، جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے اور ہماری ازدواجی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار بناتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رحم کا سلوک کریں. یہ ایک دوسرے پر کوئی احسان نہیں بلکہ خود اپنی ذات کے ساتھ احسان ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم کرنا بہت پسند ہے. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان اور رحیم بیان کی ہے. یہ جو کنسیپٹ ہے کہ میاں بیوی میں اگر محبت ہوگی تو شادی کامیاب ہوگی، یہ کسی حد تک درست ہے، لیکن دونوں کے دلوں میں اگر رحم کا جذبہ ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اپنی ذات کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے بہتر بنانے کی کوشش ہوگی، تو ازدواجی زندگی ضرور کامیاب ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: دوستوں، حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ای گیٹ سروس سفر کرنے والوں کے لیے ایک ماڈرن اور فاسٹ فیسلٹی فراہم کرتی ہے. اس سسٹم کے ذریعے آپ کو لمبی لائنز میں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ اپنے پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ یا قطر ڈیجیٹل آئی ڈی اپلیکیشن یوز کر کے ٹریول پروسیجرز کچھ ہی سیکنڈز میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یہ فیسلٹی صرف سٹیزنز اور ریسیڈنٹس ہی نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے بھی اویلیبل ہے جن کی ہائٹ 130 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے. ساتھ ہی ویل چیئرز یوزرز، سینئر سٹیزنز اور پرسن ود ڈسیبلٹیز بھی اس سروس کا آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سروس کا مقصد سفر کرنے والوں کے لیے پروسیس کو زیادہ کنوینئنٹ، کوئک اور یوزر فرینڈلی بنانا ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ای گیٹ سروس کی وجہ سے ایئرپورٹ پر بھیڑ کم ہوتی ہے، کیوز چھوٹی ہوتی ہیں اور ہر ایک مسافر کا ایکسپیرینس اسموتھ اور اسٹریس فری بن جاتا ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے. سیف رہیں اور خوش رہیں.
4: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں،
5: آج ہی رابطہ کریں
4: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
6: سمرز کا ٹیمپریچر تو گرتا بڑھتا رہے گا، پھر چاہے موسم کتنا بھی سنی کیوں نہ ہو جائے، ریڈیو کی والیوم ہم گرنے نہیں دیں گے. سن اور ہماری ساؤنڈ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، تو اس لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ.
7: سن اینڈ ساؤنڈ
6: آر جے صفا کے ساتھ، سنڈے سے تھرسڈے صبح 11 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی،
7: دل سے دیسی.
8: آر یو ریڈی؟ فرائیڈے 9 PM لے کر آ رہے ہیں آر جے کبیر، وہ شو جس کا انتظار رہتا ہے سب کو.
9: ٹاپ 10 کاؤنٹ ڈاؤن،
8: سب سے زبردست گانے، لیٹسٹ ہٹس اور

0: News at 7 p.m. with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doha Qatar mein is waqt sham ke 7 baje hain. Aap sun rahe hain Urdu Radio Qatar FM 107. Furqan Shahid se samaat kijiye aaj ki taza tareen khabrein. Ibtida mein pesh khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے اسلامی ممالک میں ربیوں کے اتحاد کے سربراہ مندی شیٹرک اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی. وزیر داخلہ اور داخل سلامتی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی سے پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ و انسداد منشیات کے وزیر محسن رضا نقوی نے ملاقات کی. اور قطر نے ڈرونز کے ذریعے سعودی عرب کے مشرقی علاقے اور ریاض میں واقع تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں. آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لوسیل پیلس میں واقع اپنے دفتر میں اسلامی ممالک میں ربیوں کے اتحاد کے سربراہ مندی شیٹرک اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی. اس موقع پر وفد نے صاحب سمو امیر سے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر نے اسلامی ممالک میں ربیوں کے اتحاد کے سربراہ کی جانب سے اظہار تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کیا. اس ملاقات میں وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور امیر دیوان کے سربراہ عبداللہ بن محمد الخلیفی بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لوسیل پیلس میں واقع اپنے دفتر میں ہنگری کے سفیر فرانس کوروم سے ملاقات کی. واضح ہے ہنگری کے سفیر اپنی سفارتی ذمہ داریوں کی مدت مکمل ہونے پر الوداعی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے ہنگری کے سفیر کو قطر اور ہنگری کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں وسام الوجبہ سے نوازا. اس کے علاوہ صاحب سمو امیر نے سفیر کے لیے مستقبل کی ذمہ داریوں میں نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا. دوسری جانب ہنگری کے سفیر نے صاحب سمو امیر اور ریاستی حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دوران تعین

تعاون اور سپورٹ کا سامنا رہا جس نے ان کی سفارتی ذمہ داریوں کی کامیاب انجام دہی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی نے سویڈن کے وزیر دفاع پال جانسن سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ موجودہ حالات کے تناظر میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون اور باہمی عسکری رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے کے مختلف پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ اور داخلی سلامتی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی سے پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ و انسداد منشیات کے وزیر محسن رضا نقوی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند نے قطر میں برطانیہ کے سفیر نیروا پٹیل سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعاون اور انہیں مزید وسعت دینے کے امکانات سمیت باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے وزارت خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے سعودی وزیر خارجہ کے مشیر برائے لبنانی امور یزید بن محمد بن فہد الفرحان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران قطر اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعاون اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ لبنان کی تازہ ترین صورتحال، بے گھر افراد درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے لبنانی حکومت کی کوششوں اور ان کی باعزت واپسی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ دونوں جانب نے لبنان میں ریاستی اداروں کو مضبوط بنانے اور پورے ملک میں حکومتی عملداری قائم کرنے کے لیے لبنانی حکومت کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ وزیر مملکت برائے وزارت خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے لبنان کے نائب وزیر اعظم ڈاکٹر طارق متری سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ گفتگو میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات، لبنان کی موجودہ صورتحال اور بے گھر افراد کی باعزت واپسی کے لیے لبنانی حکومت کی جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر مملکت نے کہا کہ قطر لبنان کے ریاستی اداروں کے استحکام، ملک میں امن و استحکام کے قیام اور لبنانی حکومت کی تمام تعمیری کوششوں کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ قطر نے عراق کی جانب سے آنے والے ڈرونز کے ذریعے سعودی عرب کے مشرقی علاقے اور ریاض میں واقع تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر نے ان حملوں کو سعودی عرب کے امن، استحکام اور علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ حملے سعودی عرب کی خود مختاری، بین الاقوامی قانون و اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل ایک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ قطر سعودی عرب کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا رہے گا۔ اردن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ شاہی فضائیہ کے طیاروں نے مملکت کی فضائی حدود کو نشانہ بنانے والے دو ڈرونز کو بروقت فضا میں تباہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب عرب لیگ نے خبردار کیا ہے کہ خطے کی صورتحال انتہائی خطرناک موڑ کی جانب بڑھ رہی ہے اور فلسطینی مسئلے میں جاری تعطل اور خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث حالات کسی بھی وقت سنگین صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی نے اپنے بیان میں امریکہ اور ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ طے شدہ مفاہمت پر دوبارہ عمل کرتے ہوئے مذاکرات کا سلسلہ بحال کریں تاکہ موجودہ بحران کا خاتمہ، خطے میں استحکام کی بحالی، پڑوسی ممالک کی خود مختاری اور مفادات کا

احترام اور خلیج عرب و باب المندب میں محفوظ بحری آمد و رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران اور حوثی جماعت کی جانب سے خلیجی عرب ممالک اور اردن کے خلاف حالیہ کشیدگی اور حملوں کا سلسلہ ناقابل قبول ہے اور ان تجاوزات کو فوری طور پر روکنا نہایت ضروری ہے۔ ان کے مطابق کشیدگی میں کمی سفارتی راستے کی طرف واپسی اور بین الاقوامی قانون اور عالمی قانونی اصولوں کی مکمل پاسداری ہی موجودہ بحران کا مؤثر حل ہے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں شمالی خان یونس کے علاقے القرارہ کے قریب متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے، جبکہ اسرائیلی فوجی گاڑیوں نے جنوبی غزہ کے شہر رفح کے مغربی علاقوں پر بھی شدید فائرنگ کی۔ واضح رہے اسرائیلی افواج نے غزہ کے مختلف علاقوں میں گولہ باری اور فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی جنگی کشتیوں نے غزہ شہر کے ساحلی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ شہر کے مشرقی حصوں پر شدید گولہ باری کی گئی۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی افواج نے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپے مار کر تلاشی لی اور 33 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ واضح رہے کارروائیاں ایسے وقت میں جاری ہیں جب مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی القدس میں اسرائیلی فوج اور آبادکاروں کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر چھاپوں، گرفتاریوں اور حملوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کارروائیوں میں متعدد علاقوں میں جھڑپیں، براہ راست ربڑ کی گولیوں کا استعمال، آنسو گیس کی شیلنگز اور فلسطینیوں کی نجی املاک کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لبنانی فوج کے مطابق جنوبی لبنان کے علاقوں میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جبکہ طے شدہ معاہدے کی خلاف ورزیاں بھی مسلسل جاری ہیں۔ لبنانی فوج نے کہا ہے کہ اسرائیل فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، جس کے لیے وہ مسلسل بمباری، مکانات کی مسماری اور زمین کی کھدائی جیسی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لبنانی فوج نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ حملے اور خلاف ورزیاں فوج کی مکمل تعیناتی، بے گھر افراد کی اپنے علاقوں اور دیہاتوں میں واپسی اور جنوبی لبنان میں امن و استحکام کے قیام کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ دوسری جانب سیاسی صورتحال کے حوالے سے لبنانی صدر جنرل جوزف عون نے کہا ہے کہ لبنان اسرائیل کی جانب سے فریم ورک معاہدے کی شرائط کی مسلسل خلاف ورزی کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ لبنان نے واشنگٹن میں مذاکرات کے نتیجے میں طے پانے والے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور وہ اس پر عمل درآمد کے لیے مکمل طور پر پابند ہیں۔ بیروت میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق سے ملاقات کے دوران صدر جوزف عون نے کہا کہ جنوبی لبنان کے زیر قبضہ علاقوں میں اسرائیلی فوج کی جانب سے مکانات کی تباہی اور دیہاتوں کو مسمار کرنا انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین و اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی قابض فوج نے قلنطرہ کے دیہی علاقے میں واقع گاؤں ترنجا سے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ واضح رہے یہ گرفتاری اسرائیلی فوج کی جانب سے گاؤں میں کی جانے والی دراندازی کے دوران عمل میں آئی اور اس دوران متعدد گھروں کی تلاشی بھی لی گئی۔ اس کے علاوہ درا کے دیہی علاقے میں اسرائیلی قابض فوج نے حوض الیرموک کے علاقے میں واقع دو دیہات معریہ اور العارضہ میں پیش قدمی کی۔ اس دوران فوج نے ان راستوں کو دوبارہ کھول دیا جنہیں مقامی باشندوں نے پتھروں کے ذریعے بند کر دیا تھا۔ واضح رہے کارروائی کے دوران فائرنگ بھی کی گئی، جبکہ اسرائیلی نگران ڈرون طیاروں کی پروازیں بھی بڑے پیمانے پر جاری رہیں۔ نشریے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے اسلامی ممالک میں ربیوں کے اتحاد کے سربراہ مندی شیٹرک اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وفد نے صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ اور داخلی سلامتی فورس لخویہ کے کمانڈر سے پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ و انسداد منشیات کے وزیر محسن رضا نقوی نے ملاقات کی۔

0: ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور قطر نے ڈرونز کے ذریعے سعودی عرب کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے ان حملوں کو سعودی عرب کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سہیل بنارا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے FM 107.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔
3: دوستوں، گاڑیوں کے ڈرائیورز اور دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کو ارجنٹ ایمرجنسی کے دوران ایمرجنسی وہیکلز جیسے کہ سول ڈیفنس، ایمبولینسز، فائر انجنز اور پولیس کی گاڑیوں کو گزرنے کے لیے راستہ دینا چاہیے۔ ان گاڑیوں کے ڈرائیورز ملٹی ٹون سائرنز اور مخصوص لائٹ ڈیوائسز کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت انہیں ارجنٹ ایمرجنسی ہے، اور اس ایمرجنسی کال کے دوران ان گاڑیوں کو اوورٹیک کرنے سے یا ایمرجنسی وہیکلز کے پیچھے 50 میٹر سے کم فاصلہ بنائے رکھنے سے آپ کو ٹریفک وائلیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈرائیونگ کے وقت سترک رہیے اور دوسروں کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایف ایم 107 آپ سب کی خوشگوار زندگی کا خواہش مند ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107،
4: ایف ایم 107،
2: دل سے دیسی۔
5: سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوحہ والے کبیر کے ساتھ، رہیے اپڈیٹڈ صرف ایف ایم 107 پر، دل سے دیسی۔
6: السلام علیکم، ہاں جی بڑھیا چل رہا ہے سب، بہت گمی گمی ہو رہی ہے، گرمی میں بھی باز نہ آنا یہ ہم سیکھ لیتے ہیں قطر میں، کیونکہ کب تک آپ کہیں گے گرمی بہت ہے، میں تو گرمی رہنا پسند کرتا ہوں، یہ کہنے کا مجھے دیجئے نا آپ، آپ کیوں مار نہیں جا رہے؟ تو میں آپ کو وجہ دیتا ہوں، باہر جانے کی بہت ساری وجہیں ہیں اور کام کے علاوہ بھی بہت ساری وجہیں ہیں جہاں پر آپ پہنچیں گے انڈور ایونٹس میں، اور آپ اے سی میں بھی خوب مزے لے سکتے ہیں۔ اب ذرا سی محنت تو کرنی پڑے گی وہاں تک جانے کی، لیکن قطر کوئی اتنا بڑا نہیں کہ آپ ڈرائیو کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، تو آسان آسان جگہوں پہ پہنچنا، شاندار ایونٹس کو اٹینڈ کرنا، یہ جو بلیسنگ ہے اس کا فائدہ اٹھائیے قطر میں رہتے ہوئے، یہ بہت آسان ہے۔ اور جو نئے لوگ آئے ہیں میں ان سے الگ سے بات کر رہا ہوں، سنو بھائی صاحب کوئی کتنا بھی گیا ہے میں جو ایونٹس بتا رہا ہوں نا ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک لبک لینا، پہنچ کے ضرور آنا، مزے آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں قطر 2026، بیکاز ایونٹس کی جو لائن اپ ہے وہ لگاتار ہے اور پورے سال بہت سارے ایونٹس ہیں، مگر جو ریسنٹلی ہوئے ہیں، جو ریسنٹلی ہونے والے ہیں، سب کا لیکھا جوکا آپ کو دیا جائے گا۔ پر آپ بھی کسی ایونٹ میں ہو کر آ چکے ہیں اور آپ بتانا چاہتے ہیں، سو 666-22-107 نمبر ہے۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ مینگو فیسٹیول گئے، مینگو فیسٹیول سے انہوں نے فوٹوز نکالے، ہمیں ٹیگ کیا، بتایا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہی بہت اچھا تھا۔ مینگو فیسٹیول ریسنٹلی کلمنیٹ ہوا ہے اور کنکلوڈ ہوا ہے، بہت بہت زبردست گیا ہے، پاکستان سے بڑے بڑے بڑے بڑے ٹریڈرز پہنچے تھے، اور جو آم سے بننے والی چٹنی ہے، اچار ہے، جوس ہے، ملک شیک ہے، سب جو ہے وہاں پر دکھایا گیا، مل بھی رہا تھا، خرید فروخت بھی ہو رہی تھی، اور جو پاکستان سے اسپیشل جو آم آتے ہیں پیٹیاں بھر بھر کے لے گئے ہیں لوگ، بھائی پیٹیاں بھر بھر کے۔ تو یہ جو دیکھنے کو ملا ہے وہ ان لوگوں نے مس کیا ہے جو وہاں پہ نہیں گئے۔ سو اگر آپ آم کی پیٹی گھر پہ لے کے آئے ہیں، میں آپ کو 1 لائک دے رہا ہوں یہاں سے، یہ دیکھیے آپ کو 1 لائک، بہت بڑھیا۔ تو وہ تو ہو گیا ایونٹ، لیکن آنے والے بہت سارے ایونٹ جو آپ کو مس نہیں کرنے ہیں۔ ٹو بگن وتھ، اس کے بعد میں پھر سے مینشن کرنا چاہوں گا، ابھی جو گرمی کا موسم چل رہا ہے یہ ابھی تو چلے گا، ایک دو مہینے اور ہے، مگر یہ جو ٹائم ہے یہ ڈسکاؤنٹس کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ اسٹےکیشن کرنے کا پلان کر لیتے ہیں، تو آپ کر لیجیے پلان۔ جسٹ اے ریمائنڈر جن کی فیملیز یہاں پر ہیں، اگر نہیں بھی ہے یار فیملی ہٹاؤ، لوگ مجھ سے بولتے سنگل کے لیے آپ کچھ نہیں بتاتے، بھائی بیچلر سے بات کر، آپ لوگ گروپ بنائیں، دوستوں کے ساتھ جائیں، کوئی اسٹےکیشن وغیرہ کریں، ایک بھی نہیں صحیح بھائی یہاں پر۔ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے، مجھے پتا ہے نیند پوری کرنی ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، ایک دن ملتا ہے یہ بھی شکایت ہوگی، یہ بھی شکایت ہوگی کہ دن ہی نہیں ملتا، بٹ ٹیک آؤٹ سم ٹائم، ٹیک اے بریدر، کوئی کتنا بھی ٹائم ملے۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک دفعہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان کے جوتے اٹھا لیے. کہتے ہیں کہ میں نے ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا اور میری حالت یہ تھی کہ جوتا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ لوگ تجھے اتنا بڑا امام سمجھتے ہیں اور تیری مالی حالت یہ ہے کہ جوتا خریدنے کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہتے ہیں اسی دوران میں نے اپنے آگے

سامعین کرام، آج کا پروگرام بہت ہی نہایت اہم موضوع کے ساتھ ہم شروع کرنے والے ہیں، اور آج کا تعلق، اس پروگرام کا تعلق ہے ہر شخص کی زندگی سے جو سمندر سے محبت کرتا ہے، کشتی رانی کرتا ہے، ماہی گیری کا شوق رکھتا ہے، یا اہل خانہ کے ساتھ ساحل سمندر پر تفریح کے لیے جاتا ہے۔ ویسے آپ سب جانتے ہیں ریاست قطر میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں رکھی ہیں، چاروں طرف سے آپ جہاں پر بھی جائیں تو آپ کو ساحل مل جائیں گے۔ تو یہی سمندر یعنی یہاں کھیل، تفریح اور قدرتی حسن

0: کا ایک اہم ذریعہ ہے. اور سمندر کی بات جب ہوتی ہے تو سمندر میں حفاظت یہ بھی ایک موضوع آ جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ ہماری مشترکہ ذمہ داری کی بات بھی آ جاتی ہے. اور باذن اللہ تعالی آج ہمارے یہاں جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی سے تشریف فرما ہے مہمان میجور سالم المری, جن کا تعلق جیسا کہ ہم نے کہا ادارۃ العام الامن السواحل والحدود سے ہے. یہ وزارت داخلہ کا ایک اہم ادارہ ہے. تو چلیں پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. اهلا وسهلا بكم سيادة الرائد حمد سالم حمد سالم المري من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية. اهلا وسهلا مرحبا.
1: اهلا ومرحبا حياك الله.
0: الله يسلمك. سيادة الرائد حوارنا اليوم يعني يكتسب أهمية خاصة لا سيما في ظل تزايد الإقبال على ارتياد البحر والشواطئ وممارسة الأنشطة البحرية وما يتطلبه ذلك من نشر ثقافة الوعي والالتزام بإجراءات السلامة. نسعد بوجودكم معنا ونتطلع من خلال هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على أهم الإرشادات والتوجيهات التي يحتاجها كل من يقصد البحر, سواء كان من أصحاب المراكب أو الصيادين أو مرتادي الشواطئ. سامعين الكرام, ماجور سالم المري هم أساتذة تشريف فرماهم وهم سمندري جو سيكورتي جو به إقدامات سلسلة میں ہمیں بتائیں گے, وضاحت پیش کریں گے. ان کا تعلق ہے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف کوسٹس اینڈ بارڈرز سیکورٹی. ویسے کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی کا نام سنتے ہی عموماً ہمارے ذہن میں سمندر میں کشت کرنے والی کشتیاں یا ریسکیو ٹیمیں یہ آ جاتی ہیں. اور یعنی ساتھ ساتھ یہاں ایک اور بات بھی اہم ہے کہ یہ تو اپنی طرف سے ان کی جو ہے نا گشت کرنے والی ٹیمیں رہتی ہیں, ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور اس طرح کے کچھ اویئرنیس پیغامات ہیں جو ہر کسی کو اس سلسلے میں اس کی معلومات رہنا ضروری ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ قطر کے جغرافیہ پر اگر نظر ڈالیں تو یہاں ملک کی تقریباً 75% سرحدیں سمندر پر مشتمل ہیں. اور اس طرح اگر یعنی ہمارا اب سوال رہے گا ہمارے مہمان سے میجر سالم حمد سالم المری سے کہ اگر یعنی آپ ہمارے جو ان کی جو گشتی ٹیمیں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری یا دائرہ کار دراصل کیا ہے. سیادت الرائد سالم حمد سالم المری, السؤال الأول أو المحور الأول, ما الدور الذي تقوم به الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود؟
1: أهلا وسهلا, بداية رحب بك, رحب أيضا المستمعين, ونسأل الله إن شاء الله نقدم شيء يفيد المستمعين ويخدمهم بإذن الله إن شاء الله من الوعي والإرشاد بإذن الله. بالنسبة لسؤالك صحيح, تتولى الإدارة مسؤولية حماية الحدود البحرية لدولة قطر, المحافظة على الأمن والسلام في البحر, أيضا تقديم خدمات الإنقاذ والإقاثة, أيضا بعد نشر التوعية لمرتدي البحر أصحاب المراكب والصيادين للحد من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات. هذا الدور اللي تقوم به الإدارة العامة من السواحل والحدود.
0: جميل. ثامن كرام ماجور سالم حمد سالم المري, جن کا تعلق جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے, اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ وزارت داخلہ کا ایک اہم ادارہ ہے. تو اس ادارے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کا دائرہ کار یا اس کی جو ذمہ داری ہے, اس میں اہم جو بات آتی ہیں وہ یہ کہ ریاست قطر کی بحری سرحد کی بات اگر ہم کریں, ساحلی علاقوں کی بات کریں, سمندری تنصیبات کے حوالے سے اگر بات کی جائے, تو ان سب کے تحفظ کی ذمہ داری سنبھالتا ہے یہ ادارہ. اور مزید یعنی ان کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ 24 گھنٹے مسلسل نگرانی کرتے رہتے ہیں. سیکورٹی کے ساتھ ساتھ یہاں جو سیفٹی کے حوالے سے بھی بات آ جاتی ہے, تو سیفٹی کی بھی اہمیت ہے, یا سمندر میں کوئی کشتی خراب ہو جائے, کسی شخص کو سمندر میں کوئی مدد کی ضرورت پیش آ جائے, یا کسی طرح کے کوئی حادثہ بھی پیش آ جائے, تو یہ ادارہ سب سے پہلے حرکت آنے والوں میں شامل ہیں. तो जैसे कि उन्होंने कहा अवेयरनेस के हवाले से भी हमारे मेहमान ने कहा, मेजर सालम मोहम्मद सालम अलमर्री, जिनका ताल्लुक जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कोस्ट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी से है, तो उन्होंने ये भी कहा कि अवेयरनेस के हवाले से भी वो काम करते हैं और अवेयरनेस को आम करते हैं, चूँकि समंदरी आलूगी की रोकथाम ये बहुत ही एक अहम मौजू है इन दिनों में। हर कोई जानता है कि समंदर को हमें महफूज रखना, ये सब हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। बज़ाहिर अगर कोई शख्स समंदर में प्लास्टिक की बोतल या कोई फजला फेंक देता है, बात वैसे मामूली लग सकती है, लेकिन ये बात यहाँ ये मनफी असर पड़ती है वहाँ समंदरी जो भी हयात है, मरजानों पर, मछलियों पर, पूरे माहौल पर। तो इस वजह से ये इनका जो इदारा है, मुतल्लिका इदारा, दीगर सरकारी इदारों के साथ मिलकर समंदरी माहौल को महफूज रखने के लिए भरपूर इकदामात करता है। तो ये थी बात, और अब हम हमारे मेहमान की तरफ रुख करेंगे, मेजर सालम मोहम्मद सालम अलमर्री, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि समंदर में जो तफरी के लिए जाते हैं या जिस मकसद के लिए भी जाते हैं, तो उनके लिए क्या अहम नसाए उनकी तरफ से, क्या नसीहत करेंगे उनको सियादत الرائد سالم محمد سالم المري. ننتقل إلى المحور التالي بخصوص الإرشادات لمرتادي البحر والشواطئ، يعني ما أهم النصائح التي يجب أن يلتزم بها مرتاد البحر؟
1: حقيقة النصائح كثيرة والإرشادات كثيرة، لكن راح نذكر لكم أهمها.
0: جميل.
1: فمن أهمها طبعا السباحة في الأماكن المخصصة فقط.
0: أوكي.
1: أيضا بعد عدم السباحة منفردا. تمام.
0: جميل.
1: متابعة حالة الطقس قبل النزول إلى البحر، هذا شيء مهم جدا. تابع حالة الطقس قبل الشخص أو قبل مرتاد البحر ينزل إلى البحر. أيضا عدم السباحة أثناء التعب أو المرض، يعني إذا حسيت بتعب أو مرض أو تعاني من مرض معين فمن الأفضل عدم السباحة.
0: جميل جميل.
1: تمام. أيضا ارتداء الأطفال سترات النجاة. هذا شيء مهم جدا، لأن حتى لو كان حالة الطقس يعني جيدة هناك تيارات يمكن يعني يكون فيها
0: لا قدر الله يصير أي شيء
1: بالضبط أو مشاكل، فمن أفضل ارتداء الأطفال سترة النجاة في جميع الأحوال. الابتعاد عن مناطق الدراجات المائية لمنع التسبب من الحوادث أو ما شابه. التزام بتعليمات الترجال من السواحل كافة.
0: هذه المناطق كلها مخصصة صح؟ يعني حق الدرجات المائية
1: في صحيح في أماكن فيها أماكن مخصصة. تمام. فهم لازم يعني يتبعون الإرشادات والتعليمات ويأخذون التعليمات من الأشخاص المسؤولين
0: في المنطقة
1: لأخذ التعليمات أو التعرف على المناطق المخصصة.
0: جميل جميل. تمام. هذه النقطة مهمة جدا.
1: صح.
0: جزاكم الله خير سامعين الكرام، ميجر سالم محمد سالم المري، وہ ہمیں اس سلسلے میں بتا رہے تھے کہ اہم ہدایات جن پر عمل ضروری ہے جو سمندر کو جاتے ہیں گھومنے کے لیے، تفریح کے لیے. تو یہ ان کا تعلق جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے. تو فرسٹ آف آل بات یہ کہ احتیاط یہ کافی ضروری ایک اہم یعنی پہلو ہے کہ اگر آپ کسی بھی حادثے سے کسی بھی مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو احتیاط کا پہلو یعنی اسی کو آپ زیادہ فوکس کریں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا پہلی ہدایت صرف انہی مقامات پر تیراکی کریں جو اس مقصد کے لیے مختص کیے گئے ہیں. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سنسان جو علاقہ یا پھر ہمیں کچھ کم رش والے مقام اگر مل جائے تو ہمارے لیے بہتر ہوں گے، ایسا کچھ. لیکن ضروری نہیں کہ وہ جگہ محفوظ ہو، لہٰذا یہ بات کافی اہمیت رکھتی ہے، اہمیت کے حامل ہے، جیسے کہ ہمارے مہمان نے بھی آخر میں اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ بھئی آپ اگر جاتے ہیں آپ اس علاقے سے، اس علاقے میں جو مسئول بندہ ہے یا پھر جو بھی کچھ آپ کو نوٹس بورڈ مل جاتے ہیں وہاں پر، جو تعلیمات وہاں آپ کو ملتی ہیں، اس کو آپ فالو اپ کریں اور پتہ کر لیں کہ دراصل تیراکی کے لیے مخصوص ایریا کون سے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ وہاں تیراکی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان ایریا کا designed it

0: سرگرمی کے لیے یا جو بھی ہے وہاں جو ہمیں فیسلٹی مل رہی ہے اس کے لیے جو مخصوص جگہ ہے مختص جو ایریا ہے اس کا ہم استعمال کریں صحیح استعمال کریں اور نظم و ضبط یہ سب کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ جو ہدایات ہیں ساحل سیکیورٹی اہلکاروں کے حوالے سے اور لائف گارڈز کی جو ہدایات ہیں ان پر مکمل عمل کریں. یعنی جو بھی آپ کو انفارمیشن وہاں ملیں گے وہاں جو بورڈز ہیں یہاں جو وہاں کے جو لوگ کچھ بتا رہے ہیں آپ کو اس ایریا میں نہیں جانا یہ نہیں کرنا وہ کرنا تو ان سب کی جو ہے نا آپ نے خاص لحاظ رکھنا ہے. تو یہ تھی بات اہم نصیحتیں جو یعنی سمندر کا رخ کرنے والے ہیں ہمارے سامعین جو سمندر کا رخ کرنا چاہتے ہیں ان دنوں میں تو آپ ضرور ان نصیحتوں کو فالو کیجئے گا. سامعین کرام اس وقت ہم ایک مرتبہ پھر لوٹتے ہیں ہمارے مہمان میجر سالم حمد سالم المری کی طرف جن کا تعلق ہم نے کہا ہے کہ جنرل ڈائریکٹرز آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے. معذرت. تو اب ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا حادثہ کا سامنا کرے یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمرجنسی کوئی صورت حال ہو سمندر کے اندر تو اس کو یعنی اس کے لیے کیا کچھ اقدامات وہ اختیار کر سکتا ہے یا کیا کرے گا وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے ہمارے مہمان اس سلسلے میں وضاحت پیش کریں گے. سیادت الرائد سالم حمد سالم المری. ننتقل المحور التالي وسؤالنا يعني بخصوص إذا حد تعرض لخطر داخل البحر ماذا يجب أن يفعل؟
1: تمام. أولا ينبغي المحافظة على الهدوء وعدم الذعر. يجب أن يكون الشخص هادئ.
0: جميل.
1: هذا شيء مهم جدا يعني وعدم محاولة إنقاذ شخص غريق إلا إذا كان المنقذ مدربا.
0: يعني ما يدخل ما يتجرأ واجد يعني
1: اي نعم صحيح يعني يكون
0: مشكلة له
1: مشكلة له لغيره يعني تمام. فبعد ما تكون مشكلة واحدة تكون هناك مشكلتين.
0: جميل.
1: ايضا مع الاتصال فورا بالإدارة العامة من سواحل الحدود او برغم الطوارئ 3 9 9 9 9 والقاء وسيلة طفو للمصاب حتى وصول فرقة البحث والإنقاذ. هذا إن وجد وسيلة الطفو.
0: جميل جميل.
1: والمهم جدا هنا في ذكره الاتصال فورا ب3 9 9 أو الإدارة العامة من سواحل الحدود.
0: جميل جميل. والأهم يعني اللي ذكرت أول شيء يعني المحافظة على الهدوء.
1: أكيد.
0: لأن الواحد لما خلاص يذعر فيسبب كارثة.
1: بالضبط. وما راح يعني يحل المشكلة يعني حسب التعليمات أو حسب الأشياء اللي هو فهمها يعني.
0: جميل جميل. سامعين الكرام ماجور سالم حمد سالم المري جن کا تعلق جنرل ڈائریکٹر آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے. انہوں نے ہمیں سلسلے میں بتایا کہ یعنی اگر کوئی ہنگامی حالت ہے سمندر میں تو اس طرح کی کوئی حالت پیش آ جائے تو ہم کیا کریں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے, اللہ ہماری حفاظت فرمائیں. اور یعنی اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں کچھ ہدایات بھی بتائی ہیں دی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھبرائیں مت, یعنی المحافظ علی الہدو, آپ پرسکون رہیں مطمئن, یعنی کوشش کریں کہ پرسکون رہنے کی, گھبرائیں مت. ویسے تو بندہ ہر کوئی ڈر جاتا ہے, کوئی مصیبت اگر آ جائے تو اس ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈرے گا, لیکن بہت ہی ایک مشکل مرحلہ ہے اور اپنے آپ کو کول رکھنا یہ بہت ہی ایک اہم نقطہ. یہاں تک کہ اگر آپ تیراکی سیکھنے جاتے ہیں تو وہاں سب سے پہلی تعلیم آپ کو یہی دی جاتی ہے کہ بھئی آپ کس طرح اپنے آپ کو کول رکھیں, کیونکہ پانی میں اگر کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو جب وہ اس کا عادی نہ ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو گھبرا کر ہی برباد کر دیتا ہے. تو یہ گھبرائیں مت, یہ دو لائن کی دو لفظ کا جو یہ جملہ ہے آسان ہے لیکن عملاً بہت ہی ٹف ایک مرحلہ ہے. اور اس وجہ سے اسٹے کلم یہ بہت ہی یعنی اہم ایک نقطہ ہے جو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کیا کریں گے اگر اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے. تو سامعین کرام, اگر مزید یعنی مطمئن رہنا یا پرسکون رہنے کی کچھ طریقہ کار بھی ہو سکتے ہیں, جیسے کہ اگر آپ یعنی کوئی مشکل محسوس کر رہے ہیں تو بعض اوقات بندہ گھبرا کر کیا کرنے لگتا ہے, ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے, یہ وہ کرنے لگتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے کیا کرے گا نہیں کرے گا. تو یعنی اب بآسانی یعنی سانس کو معمول پر رکھنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک اپنے گھبرانے کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. تو پیروں کو آہستہ اوپر نیچے حرکت دیں, تو جسم کو پانی کی سطح کے قریب رکھنے کی کوشش کریں. تو یہ سب کچھ اہم باتیں ہیں, انہوں نے مختصراً ہمیں یہ کہا کہ آپ گھبرائے مت. اچھا, اس سلسلے میں انہوں نے ایک اہم بات یہ بھی کہی کہ اگر آپ کسی شخص کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یعنی آپ فوراً یعنی کود کر اتر گئے اور اسے بچانے کی کوشش کی, حالانکہ آپ ٹرینڈ پرسن نہیں ہیں, اس سلسلے میں ماہر نہیں ہیں, تو پھر آپ خود کو بھی یعنی مصیبت میں ڈال رہے ہیں اور اس کے لیے بھی مشکل کا باعث بن رہے ہیں. تو اس وجہ سے یعنی اگر آپ ریسکیو سوئمنگ کی جو باقاعدہ تربیت نہیں رکھتے تو ظاہر سی بات ہے خود بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں. تو ایک شخص کو بچانے کی کوشش میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا, دو تین افراد جو ہے نا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے جو کہا کہ اگر آپ ٹرینڈ پرسن نہیں ہیں تو آپ یعنی خطرے میں نہ ڈالیں, خود بھی خطرے میں اپنے آپ کو یا دوسروں کو بھی خطرے میں نہ ڈالیں. تو اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ آپ سب سے پہلے جو آپ کام کر سکتے ہیں کہ فوراً آپ مدد طلب کریں. قطر میں کسی بھی سمندری یعنی اگر کوئی صورتحال پیش آ جائے, ہنگامی صورتحال, تو آپ 999 پر کال کر سکتے ہیں, یہ یا پھر جنرل ڈائریکٹوریٹ آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی سے آپ فوری رابطہ کریں. اور جیسا کہ انہوں نے کہا, جتنی جلدی اطلاع متعلقہ اداروں تک پہنچے گی اتنی ہی جلدی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ سکیں گی. تو یعنی آپ کوشش کریں کہ جلد از جلد ان سے رابطہ کریں تاکہ وہ جلد از جلد اس مقام پر پہنچ سکیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آخری جو اقدام ہو وہ یہ کہ آپ ان سے رابطہ کر رہے ہیں, بلکہ اول اقدام یہ ہونا چاہیے کہ آپ پہلے ایمرجنسی جو ٹیم ہے, ایمرجنسی جو نمبر ہے, اس پر آپ رابطہ کر کے انہیں بتا دیں, اور اس کے بعد جو بھی امداد آپ سے ممکن ہو سکے ابتدائی امداد وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی وہ جو بات جو پوائنٹس ہم نے کہیں کہ آپ ماہر نہیں ہیں, تو اس سلسلے میں آپ خود کو بھی یعنی اس طرح مصیبت میں نہ ڈالیں اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت کا باعث نہ بنیں. تو یہ تھی اہم کچھ نکات, یعنی اگر کوئی مصیبت, کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ جائے سمندر میں تو اس سلسلے میں آپ نے کیا کرنا ہے. پہلی بات تو یہ انہوں نے کہا کہ ہنگامی حالت میں گھبرائیں نہیں, پرسکون رہیں. دوسری بات, اگر تربیت یافتہ آپ ریسکیو وہ ٹرینڈ پرسن نہیں ہیں تو خود پانی میں کود کر کسی کو بچانے کی کوشش نہ کریں. تیسرا, فوراً 999 999 یا جنرل ڈائریکٹوریٹ آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی کو اطلاع دیں. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ممکن ہو, اچھا یعنی آپ نے انہیں بتا دیا, بتانے کے بعد اگر ممکن ہو آپ کے پاس کوئی ایسے وسائل دستیاب ہوں ادھر کہ ڈوبتے ہوئے شخص کی طرف تیرنے والی کوئی چیز آپ پھینک دیں تاکہ وہ پانی پر قائم رہ سکے. تو یہ اہم نقطہ ہے, یہ آپ کی طرف سے ایک کاروائی ہے. یعنی اس صورتحال میں آپ کیا کر سکتے ہیں, بعض اوقات آپ جیسے کہ وہ پریشان ہو کر گھبرا کر آپ خود کود کر اتر گئے, یعنی پھر تو باقی بچانے والے جو بھی ہیں ادھر وہ تو اور بھی پریشان ہو جائیں گے. آپ کو جسٹ ادھر ہی ابتدائی جو امداد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ادھر آپ کچھ ایسی چیز تلاش کر کے لے کے آ جائیں جو پانی پر کیا ہو وہ تیرتی ہو اور اس طرح جو ہے نا پانی پر قائم رہے, تو اس چیز پر بندہ اسے پکڑ کر وہ کچھ مستفید ہو سکتا ہے جو ڈوبنے والا ہے یا اس صورتحال میں ہے. تو سامعین کرام, یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کیا کر سکتے ہیں, کہ آپ ڈوبتے ہوئے شخص کی طرف تیرنے والی کوئی چیز پھینک دیں. اچھا تو یہ چند اہم نکات تھے جو ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا. اوورال ہم اب ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھیں گے, اور بریک سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بریک کے بعد جو ہے نا ہم ہمارے مہمان سے کیا پوچھنے والے ہیں. جسٹ یہ کہ سوال آپ کے علم میں رہے, اور ہمارا یہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا 9 بجے تک. ہمارا اگلا سوال ہے میجر سالم حمد سالم المری سے, کہ جو یعنی بوٹ کے مالکان ہیں جو شکار کرنے کے لیے نکلتے ہیں سمندر میں, تو ان کے لیے کیا کچھ پابندیاں ہیں جو انہیں اس کا خاص خیال رکھنا ہے, اس کے لحاظ کرنا ہے, تو اس سلسلے میں وہ ہمیں وضاحت پیش کریں گے جسٹ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
2: Qatar's most heard radio station FM 107 Dil Se Desi.
3: دوستو, حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ای گیٹ سروس سفر کرنے والوں کے لیے ایک ماڈرن اور فاسٹ فیسلٹی فراہم کرتی ہے. اس سسٹم کے ذریعے آپ کو لمبی لائنز میں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ آپ اپنے پاسپورٹ, آئی ڈی کارڈ یا قطر ڈیجیٹل آئی ڈی ایپلیکیشن یوز کر کے ٹریول پروسیجرز کچھ ہی سیکنڈز میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یہ فیسلٹی صرف سٹیزنز اور ریسیڈنٹس ہی نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے بھی اویلیبل ہے جن کی ہائٹ 130 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے. ساتھ ہی ویل چیئرز یوزرز, سینئر سٹیزنز اور پرسن ود ڈسیبلٹیز بھی اس سروس کا آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سروس کا مقصد سفر کرنے والوں کے لیے پروسیس کو زیادہ کنوینئنٹ, کوئک اور یوزر فرینڈلی بنانا ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ای گیٹ سروس کی وجہ سے ایئرپورٹ پر بھیڑ کم ہوتی ہے, کیوز چھوٹی ہوتی ہیں, اور ہر ایک مسافر کا ایکسپیرینس اسموتھ اور اسٹریس فری بن جاتا ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے. سیف رہیں اور خوش رہیں.
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: ویلکم سامعین ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام پولیس اور عوام میں. ہماری گفتگو ہو رہی ہے سمندر کی حفاظت کے حوالے سے, سمندر میں ہم کیسے محفوظ رہیں, سمندر کی نیت سے جو بھی سمندر کا رخ کر رہے ہیں وہاں پر آپ جا رہے ہیں تفریح کے لیے, سفر کے لیے ہم ویسے اکثر جو ہے نا سمندر کا رخ کرتے ہیں قطر میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سمندر انسان کو رزق بھی دیتا ہے, تفریح بھی دیتا ہے. ویسے سمندر ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں معمولی سی غفلت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ کافی ساری ہدایات ہیں سمندر پر اگر آپ سفر کر رہے ہیں. اس سمندر پر سمندر کا اگر آپ رخ کر یہاں تک آپ ساحل تک پہنچ رہے ہیں تب بھی کافی اہم ہدایات ہیں, نکات ہیں جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے, میں نے بتایا تھا کشتیوں کے مالکان کے حوالے سے اور ماہی گیروں کے لیے جو مچھلی کے شکار کے لیے نکلتے ہیں, تو ان کی ذمہ داری یا ان کی کیا کیا پابندیاں ہیں اس سلسلے میں رخ کر رہے ہیں میجر سالم محمد سالم المری کی طرف, جن کا تعلق جنرل ڈائریکٹر آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے. تو چلیں پوچھ لیتے ہیں ہمارے مہمان سے, سیادت رائد سالم محمد سالم المری من ادارت العام للسواحل والحدود. سيادة الرائد, ما أهم الالتزامات التي يجب على أصحاب المراكب والصيادين مراعاتها؟
1: سؤال جميل جدا. طبعا تسجيل المراكب قبل البحار هذا شيء مهم جدا طبعا, وحمل التراخيص اللازمة تمام, يعني أقصد في هذا طبعا بيانات الأشخاص أو حتى يعني البيانات المركب نفسه توفير جميع معدات,
0: يعني حتى الأشخاص لازم يسجل يعني كم من الأشخاص
1: اللي نعم نعم هذا شيء إلزامي. نعم
0: جميل.
1: توفير جميع معدات السلامة والإنقاذ هذا أيضا بعد مهم جدا. التأكد من صلاحية المركب والمحرك متابعة النشرة الجوية
0: أوكي.
1: أيضا الالتزام بمناطق الصيد المسموح بها, أيضا هناك مناطق محظور الصيد فيها
0: okay.
1: يجب الالتزام بمناطق الصيد المسموح بها. أيضا المحافظة على البيئة البحرية وعدم رمي المخلفات.
0: جميل, بصراحة نقاط مهمة جدا, مشكورين. سامعین کرام, جیسا کہ میجر سالم محمد سالم المری ہمارے ساتھ, انہوں نے سلسلہ موضوعات پیش کی کہ اگر کشتی کے مالکان ہیں اور ماہی گیر ہیں تو ان کے لیے کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں. یعنی سب سے پہلی ذمہ داری جو انہوں نے بتایا کشتی کی رجسٹریشن, تو کسی بھی کشتی کا باقاعدہ رجسٹرڈ ہونا یہ آپ کے حفاظتی اقدام کے ہم آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی یہ قانونی طور پر تو ہے ہی لیکن حفاظتی ضرورت بھی ہے. رجسٹریشن کے ذریعے متعلق اداروں کے پاس کشتی کی مکمل معلومات موجود رہتی ہے, تو اس طرح اگر خدا نخواستہ کوئی کشتی مقررہ وقت پر واپس نہ آئے, اگر سمندر میں کسی قسم کی ایمرجنسی پیش آئے, سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کرنا پڑے, اوور آل یعنی رجسٹرڈ معلومات امدادی کارروائی کو زیادہ یعنی اور بھی آسان بنا دیتی ہے. سامعین کرام, مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کشتی کے مالکان اور ماہی گیروں کے حوالے سے جو سمندر پر سفر کرتے ہیں, بوٹ وغیرہ کشتی لے کر نکلتے ہیں, تو بات آ جاتی ہے رجسٹریشن کے بعد. سب سے پہلے کشتی کی رجسٹریشن, پھر آگے ضروری لائسنس اور دستاویزات. گاڑی سڑک پر چلا رہے ہیں تو اس وقت بھی ڈرائیونگ لائسنس ضروری ہے, اس طرح سمندر میں کشتی چلانے کے لیے بھی متعلق اجازت نامے اور لائسنس رکھنا ضروری ہے. تو یعنی ضروری ہے کہ کشتی چلانے والا شخص جو مطلوبہ وہاں ان کی جو تربیت ہے قوانین اور حفاظتی اصولوں سے واقف ہو. اور اب ہم تیسری ذمہ داری کی بات اگر کریں تو یہ شاید سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ حفاظتی سامان کی مکمل دستیابی. یعنی یہ ضروری ہے کہ وہاں پر لائف جیکٹ سے لائف جو بھی ہے, فائر اسٹنگوشر یا جو بھی فرسٹ ایڈ باکس سے لے کر کچھ بھی, یعنی حفاظتی سامان کشتی میں رہنے ضروری ہیں. یہ اوورال وہاں جو گائیڈ لائن ہیں وہاں سب جو کشتی لے کر نکلتے ہیں ان کے پاس اس سلسلے میں معلومات ہیں تو آپ ضرور ان کی پاسداری کریں اور اپنی سفر کو محفوظ بنائیں چوتھی ذمہ داری انہوں نے یہ کہا کہ روانگی سے پہلے کشتی اور انجن کا معائنہ کرنا یہ بھی ضروری ہے بعض اوقات جو ہے نا فنی خرابی کی وجہ سے کافی مسائل پیش آ جاتے ہیں تو انجن کا بند ہو جانا بیٹری کے سلسلے میں کچھ مسئلہ یا پھر کچھ بھی تو چونکہ آپ جب کشتی لے کر آگے چلے جائیں گے سمندر کے اندر تو اس وقت کچھ بھی اگر مسائل پیش آ جائیں تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ خود ہی پتہ کر لیں کہ انجن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے فنی کوئی خرابی نہیں تو یہ ہر سفر سے پہلے اس طرح گاڑی کی چیک اپ جیسے ضروری ہے کشتی کے حوالے سے بھی ایک ہی بات ہے کہ مکمل چیک اپ آپ ضرور کریں اور انہوں جیسے کہا کہ موسم کی جو صورتحال ہے اس کا بھی آپ پیشگوئی پر نظر رکھیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے سمندر کے حوالے سے اس کے موسم پر کیا کیا اطلاعات مل رہی ہیں اس کا آپ خاص خیال رکھیے گا لہریں کبھی بتائی جاتی ہے کہ لہریں بلند ہیں کبھی ہوائیں تیز کے حوالے سے خبر آتی ہیں تو اگر آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی دستیاب ہے آج کل ہر ایک کے ہاتھوں میں ہے موبائل فون اور کچھ بھی تو اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ بھائی موسمیاتی اطلاعات کیا ہیں اس وقت مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈیزائنٹڈ ایریاز ہیں مخصوص علاقے ہیں وہاں پر آپ ماہی گیری کریں اور یعنی کچھ علاقے ایسے ہیں ہمارے مہمان میجر سالم محمد سالم المری جن کا تعلق جنرل ڈائریکٹریٹ آف کورس اینڈ بارڈر سیکورٹی سے انہوں نے ہمیں سلسلے میں بتایا کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر شکار ممنوع ہے یعنی وہاں پر آپ ماہی گیری نہیں کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے ان علاقے میں نہیں جانا سر ماہی گیری کے لیے جو مخصوص علاقے ہیں وہیں پر آپ شکار کر سکتے ہیں ماہی گیری کر سکتے ہیں تو یہ ضروری ہے اور اوورال سمندری ماحول کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ ہر وقت ضروری ہے یہ اس میں کچھ اس طرح کے فضلہ وغیرہ پھینکنا اس سے ہم باز رہیں چونکہ یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے جس طرح یہ سیکورٹی اہلکار ہیں یہ سیفٹی کے حوالے سے ہم بتا رہے ہیں اویئرنیس کو عام کر رہے ہیں تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو فالو کریں ان کی گائیڈ لائن کو فالو کریں تو گفتگو کا خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہی ہے رجسٹریشن قانونی دستاویز روانگی سے پہلے کشتی انجن اور ایندھن کی مکمل جانچ تمام مسافروں کے لیے جو حفاظتی سامان اور مزید روانگی سے قبل جو ہے نا موسمیاتی جو پیش گوئی ہے اس کو آپ اس کا آپ خاص خیال رکھیں مزید یعنی اجازت یافتہ علاقوں میں ماہی گیری کریں اور سمندر کو آلودگی سے بچائیں تو یہ سب اپنی ذمہ داری کا شعور کے ساتھ ہم جو ہے نا محفوظ بحری معاشرے کی بنیاد بن سکتے ہیں سامعین کرام اب ہم ہمارے اگلے محور کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور کسی بھی سمندری سفر کے لیے ہماری کیا کچھ تیاری کرنی چاہیے سلسلے میں ہمارے مہمان سے ہم سوال کریں گے سیادت الرائد سالم محمد سالم المری بخصوص یعنی الاستعدادات التي يجب القيام بها قبل اي رحله بحريه حبذا لو توضح لنا النقطه هذه
1: تمام يعطيك العافيه صحيح الاستعدادات يجب متابعه اخر نشره ارصاد جويه
0: حلو
1: وتاكد كميه الوقود ايضا فحص المحرك والبطاريه والأنوار الملاحية
0: جميل
1: توفير سترات النجاة لجميع الركاب
0: أوكي.
1: تجهيز صندوق الإسعافات الأولية طفاية الحريق وأجهزة الاتصال أيضا إبلاغ أحد أفراد الأسرة بوجهة الرحلة وموعد العودة المتوقع
0: أوكي.
1: هذا شيء مهم جدا يجب إبلاغ أفراد الأسرة أو حتى الأصدقاء أو حتى يعني حتى لو كنت مثلا تابع لكافية أو شركة معينة أو شيء يجب إبلاغهم بوجهة الرحلة وموعد العودة وموعد العودة المتوقع
0: جميل جميل كأنك تركز على نقطة في كل يعني السؤال بخصوص المتابعة النشرات الجوية
1: صحيح صحيح
0: هذه نقطة مهمة جدا بخصوص اللي يبون يرتادون البحر
1: بالطبع
0: توجهون البحر بارك الله فيكم. سامعين الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان بتا رہے تھے کہ اگر ہم سفر کرنا چاہتے ہیں سمندری بحری سفر کے حوالے سے تو لازمًا کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں، تیاریاں ہیں جو آپ نے اختیار کرنی ہیں. پہلی بات یہ کہ روانگی سے پہلے موسم کی تازہ جو پیشن گوئی ہے اسے آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں، ضرور دیکھیں. مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایندھن کی جو مقدار ہے فیول، اس کو چیک کریں. اور اسی کے ساتھ انہوں نے مزید بتایا کہ کشتی جو روشنی کے جو نظام ہے کشتی میں، اس کا آپ مکمل معائنہ کریں. مزید انہوں نے بتایا کہ تمام مسافروں کے لائف جیکٹس کی موجودگی، اور اسی کے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس، فائر اسٹنگوشر، مواصلاتی آلات جو بھی ہیں اس کا آپ نے ساتھ رکھنا ہے. اور مزید انہوں نے آخری بات جو کہی، آخری نقطہ وہ کافی اہم ہے، کہ اپنے گھر والوں کو سفر کی اطلاع ضرور دیں. انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کب لوٹیں گے، کہاں جو وہاں جا کے پہنچیں گے. تو اس سلسلے میں آپ چاہے اپنے دوست کو بھی بتا دیں، یا کسی قریبی عزیز یا دوست کو بتا دیں آپ کہاں جا رہے ہیں، کس علاقے میں ماہی گیری یا سیر کریں گے، آپ کے ساتھ کتنے افراد ہیں، تقریباً کب واپس آئیں گے. تو یعنی یہ معلومات کیوں بتائیں گے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ مقرر وقت پر واپس ہی نہ ہو تو یہی معلومات جو ہے نا دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہیں. اور اگر کہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو تلاش کا دائرہ بھی محدود ہوگا، اس میں پتہ چلے گا کہ بھائی انہوں نے کس جو ہے نا موقع کا رخ کیا ہے. سامعین کرام، بات آگے بغیر یعنی لمبی کر کے ہم دوبارہ دوسرے محور کی طرف منتقل ہوتے ہیں، چونکہ وقت کافی کم رہ گیا ہے. اگلا سوال ہمارے مہمان سے یہ رہے گا کہ جو واٹر اسکوٹرس وغیرہ جو چلاتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ تعلیمات ہیں. سيد الرائد سالم محمد سالم المري، ما أبرز التعليمات الخاصة بمستخدمي الدراجات المائية؟
1: صحيح، يجب ارتداء سترة النجاة.
0: أوكي.
1: عدم القيادة لمن هم دون 18 عام بمفردهم.
0: أوكي.
1: عدم القيادة بعد غروب الشمس. أيضا التزام بالسرعات المحددة.
0: جميل.
1: الابتعاد عن مناطق السباحة وممرات الملاحية ما يسبب عرقلة أو حوادث. تجنب الاستعراضات والحركات الخطرة التي تعرض الأرواح للخطر.
0: صحيح،
1: هذه من أهم التعليمات الخاصة بمستخدمي الدراجات المائية.
0: بارك الله فيك. سامعين الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا، میجر سالم محمد سالم المرد، ان کا تعلق جنرل ڈائریکٹر آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی واٹر اسکوٹرس وغیرہ، واٹر جیٹ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی یوز کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ پہلی ہدایت جو انہوں نے ہمیں بتائی ہے کہ آپ ہمیشہ لائف جیکٹ پہنیں، یہ کافی ضروری ہے. مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 18 سال سے کم عمر افراد اس طرح کے جیٹ جو ہے نا اس میں اکیلے نہ چلائیں، یعنی ساتھ ضرور کوئی بڑا کوئی ہونا چاہیے. اور تیسری ہدایت انہوں نے کہا، غروب آفتاب کے بعد اس طرح کے جو ہے نا یہ اسکوٹرس وغیرہ یہاں پر نہ چلائیں. مزید کہا کہ مقرر رفتار کی پابندی کریں. اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ خطرناک جو ہے کرتب وغیرہ دکھانا اور غیر ضروری جو ہے نا کچھ ایسے حرکات وغیرہ لوگ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اسکوٹرس وغیرہ چلا کر، تو یہ اس سے گریز کریں، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. اور صرف آپ کی حفاظت نہیں بلکہ دوسرے کا کوئی وہاں پر دوسرے اسکوٹرس وغیرہ چلا رہے ہیں ان کی بھی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے. یعنی آپ اپنی جیٹ کو لے کر کسی کے بہت قریب چلے جا رہے ہیں، غیر ضروری کرتب دکھا رہے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، چند سیکنڈ میں سنگین حادثے کا سبب بن سکتے ہیں یہ سب جو ہے نا کرتب اور یہ حرکات، تو ان سے گریز کریں. تو اب مزید ہم اگلے نقطے کی طرف بڑھیں گے، اور کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کی طرف، جن کے قریب جانا منع ہے اگر آپ بحری سفر کے لیے نکلے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمارے مہمان ہمیں رہنمائی کریں گے. سید الرائد، ما المناطق التي يحظر الاقتراب منها؟
1: المناطق التي محظورة هي المنشآت النفطية والموانئ، أيضا القواعد العسكرية والمناطق الدبلوماسية الكورنيش أيضا، لأنها مناطق مخصصة لحماية المنشآت الحيوية ولأسباب تتعلق بالأمن الوطني والسلامة العامة.
0: جميل.
1: فلذلك يجب الالتزام بالمسافات المحددة وعدم الاقتراب منها.
0: جميل جميل. سامعين الكرام، معنا مهمان ماجر سالم حمد سالم المردي، انہوں نے سلسلے میں بتایا کہ مخصوص کچھ ایسی ایریاز جن کی طرف جن میں یعنی جانا منع ہے ان کی طرف، تو وہاں اب یعنی اگر کوئی سمندری بحری سفر وغیرہ کرتا ہے تو اس کو وہاں مختلف بورڈز وغیرہ نوٹس وغیرہ لکھے رہتے ہیں کہ یہاں پر داخلہ ممنوع ہے وغیرہ، تو انہوں نے سلسلے میں کچھ ایسے خاص علاقوں کے نام بھی لیے کہ دوہا کارنش کا جو بحری علاقہ ہے وہاں پر نہ جائیں، چونکہ وہاں انہوں نے کہا کہ یہاں قومی جو ہے نا سلامتی کا مسئلہ ہے ادھر، تو یہاں آپ اپنی اور وہاں کچھ ایسے کشتیاں وغیرہ رہتے ہیں، لوگ وہاں کافی ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں اس طرح کے واٹرز جو اسکوٹرز ہیں یہ وہاں چلانا انہوں نے منع کیا ہے. مزید یعنی تیز رفتار اگر کوئی اسکوٹر وغیرہ وہاں چلا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے منع ہی کر لیا گیا کہ آپ وہاں اس طرح کی جو ہے نا اسکوٹرز وغیرہ نہیں چلا سکتے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ صنعتی جو ساحلی تنصیبات ہیں پیٹرولیم کے حوالے سے بتایا، تو یہ ان اسٹیشن سے بھی ہمیں کافی دور رہنے ہیں چونکہ یہ اپنے خاص کچھ ایریا ہیں، ان کے اپنے کچھ خاص تنصیبات ہیں، تو ان سے اپنے ضرور جو ہے نا فاصلہ رکھنا ہے، حفاظتی فاصلے یہاں تک کہ مقرر بھی کیے گئے ہیں، ان کے ارد گرد آپ اس طرح قریب کبھی بھی جانے کی کوشش نہ کریں. تو اسی طرح مرجانی چٹانے کی بات ہوتی ہیں، تیل اور گیس کی تنصیبات کی بات ہو جائے، سفارتی علاقے کی بات ہو جائے، مناطق ڈبلوماسیہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہاں بھی خصوصی حفاظتی انتظامات ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ یہاں قریب نہ جائیں، تو وہاں سے بھی آپ کو کبھی فاصلہ رکھنا ہے کیونکہ یہ حفاظتی تقاضا ہے. فوجی اڈے کی بات کی، قواعد العسکریہ، تو وہاں سے بھی آپ نے کافی فاصلہ رکھنا ہے، اور چونکہ وہاں دفاعی صلاحیت کی بات ہوتی ہے تو ان کے قریب جانا یہ قانوناً ممنوع ہے. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی سے یہ مسئلہ ہے کہ کچھ بھی یعنی آپ اس کے قریب منع کر دیا گیا ہے، آپ کو فاصلہ رکھنا ہے. تو

0: یہ فاصلہ جو ہے نا ملک کے دفاعی نظام کے تحفظ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. اور اسی طرح بحری بندرگاہوں کے داخلی راستے, نیویگیشن چینلز, یہاں پر بھی آپ ان سے دور رہیں. تو یہ تمام ممنوع علاقے, یعنی اگر آپ کے پاس واٹر سکوٹرز ہیں, کشتی ہیں, یعنی اس کا یہ مطلب نہیں آپ کہیں بھی جا کر آرام سے جو کچھ بھی چلائیں, یہاں ہے کہ آپ کو کہاں تک جانا ہے, کہاں نہیں جانا ہے. اس سلسلے میں آپ کو صحیح معلومات رہنی چاہیے, اور وہاں جو نوٹس ہوتے ہیں, ڈائریکشنز, وہاں پر جو آپ کو بورڈز میں جو بھی معلومات تعلیمات ہیں وہاں, ان کی پاسداری کریں, ان کو فالو کریں. تو اسی میں جو ہے نا آپ کی حفاظت ہے, آپ کی سلامتی ہے, وطن کے اہم مفادات کا تحفظ ہے. سامعین کرام, اور اب ہم مزید ایک اور نقطے کی طرف بڑھیں گے. میجر سالم محمد سالم المردی, جن کا تعلق جنرل ڈائریکٹریٹ آف کوسٹس اینڈ بارڈر سیکورٹی سے ہے, وزارت داخلہ کا بہت ایک اہم ادارہ ہے. تو وہ ہمیں اب بتائیں گے کہ بحری جو ماحول ہے اس کی حفاظت کے لیے, اس کی حفاظت کی کیا اہمیت ہے. سیرت الرائد سالم محمد سالم المری, بخصوص اہمیت المحافظہ علی البیئہ البحریہ, ماذا ترى؟
1: في الحقيقة يعني المحافظة على البيئة البحرية هي مسؤولية الجميع,
0: صح,
1: وذلك بعدم رمي المخلفات في البحر, محافظة أيضا على الشعاب المرجانية, والالتزام بالممارسات التي تحافظ على الثروة البحرية للأجيال القادمة. نعم,
0: جميل. سامعین کرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ یعنی سمندری جو ماحول ہے اس کا, اس کی حفاظت یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو اس میں انہوں نے کچھ ایسے خاص بتائیں کہ آپ بحری سمندر کو آلودگی سے بچانے کے لیے آپ ایسے جو ہے نا فضلہ وغیرہ نہ پھینکیں, یعنی کچرے وغیرہ پھینکنے سے آپ گریز کریں. مزید مرجانوں کی حفاظت بھی ضروری ہے, چونکہ آپ فضلہ وغیرہ پھینکیں گے تو مرجانوں پر جا کے گریں گے تو وہ بھی آلودہ ہوگا, اور پھر مسائل, یہ مرجانے مر جاتے ہیں نا, تو اس وجہ سے ان مرجانوں کی حفاظت ضروری ہے. مرجان کے چٹان کہتے ہیں ان کو, تو ان کی حفاظت ضروری ہے. اور اسی طرح یعنی یہاں پر بات آ جاتی ہے جو بحری سمندری جو سروا ہے, جو یعنی جو ایک معیشت ہے, اس کی حفاظت ضروری ہے. تو سمندر سے فائدہ بھی اٹھائیں لیکن اس کی حفاظت ضرور کریں. اب ہم ایک اور سوال کی طرف بڑھیں گے کہ اگر یعنی جو اوورال عمومی طور پر سلامتی کے حوالے سے جو بتائی جاتی ہے ہمارے جو جنرل ڈائریکٹر آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی کے حوالے سے, یہ وزارت داخلہ کی جانب سے, تو اس کے فالو کی کیا اہمیت ہے, ان کی پابندی کرنا اس کی کیا اہمیت ہے؟ سیرت الرائد, ما اہمیت الزام الجمہور بالارشادات والتعلیمات الصادرہ؟
1: ممكن تعيد السؤال بس؟
0: بخصوص يعني أهمية التزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان السلامة العامة, ما أهمية التزام الجمهور بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة أسماً في مثل هذه الظروف التي تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية؟
1: صحيح, الأهمية هي حماية الأرواح, الحد من الحوادث البحرية, تسهيل عمل الجهات المختصة في إدارة الحالات الطارئة, أيضا تعزيز السلامة البحرية للجميع.
0: جميل. سامعین کرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ جب یعنی حفاظتی ہدایات یہ جو بتائی جاتی ہیں نا, یہ محفوظ رکھنے کے لیے جاری کی جاتی ہیں, تو کسی بھی علاقے میں کچھ بھی حفاظتی ہدایات ہیں, اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, یعنی کافی ضروری ہے. ان فیصلوں کے پیچھے ماہرین کی معلومات, موسمی جائزیں, حفاظتی رپورٹ, زمینی حقائق موجود ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی جو بات انہوں نے کہا کہ ان تعلیمات کی اگر آپ پابندی کرتے ہیں تو جانوں کی حفاظت ہے, ٹھیک ہے, جانوں کا تحفظ. دوسرا بڑا فائدہ ہے, حادثات کی تعداد کم ہوتی ہے. تیسرا اہم پہلو, جب کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو متعلقہ اداروں کے لیے بر وقت اور مؤثر کارروائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرح حفاظتی ہدایات پر عمل کرنا, یا آپ اپنے خاندان, پورے معاشرے کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. سیادة الرائد, بخصوص المحور, یعنی كنت ابي اسالك بس نسيت بخصوص الخدمات الالكترونية, بخصوص يعني كيف يمكن لأصحاب المراكب الاستفادة من الخدمات الإلكترونية؟
1: صحيح، وفرت وزارة الداخلية إمكانية التسجيل قبل الدخول البحر عبر تطبيق مطرش. هذا يسهل الإجراءات ويساعد الجهات المختصة.
0: كل الموضوع جاء في مطرش يعني موجود.
1: بالضبط، يعني هذا يسهل الإجراءات سواء للمرتادي أو حتى للعاملين، ويساعد أيضا الجهات المختصة على متابعة الرحلات البحرية وتعزيز سرعة الاستجابة عند الطوارئ.
0: حلو. سامعين الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ الیکٹرانک کچھ ایسی خدمات ہیں، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کریں تو ریاست قطر میں کافی ساری چیزیں اب مطرش ایپ میں آ گئے ہیں. تو یہاں اب سمندری سفر میں اگر کوئی روانگی سے پہلے آپ یعنی مطرش ایپ سے فائدہ لے سکتے ہیں، یعنی ٹیکنالوجی کا اب یہ فائدہ ضرور آپ لیں، اور مطرش ایپ کا کیسا آپ یوز کر سکتے ہیں اس سلسلے میں آپ ضرور اس کو سمجھیں سیکھیں. ہر کشتی کے مالک کو چاہیے کہ سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. رجسٹریشن وغیرہ کے حوالے سے کتنے لوگ جا رہے ہیں، کیا کچھ معلومات، سب کچھ آپ یہاں درج کر سکتے ہیں اپنے معلومات کو. سامعین کرام، اب وقت زیادہ نہیں رہا باقی، تو اب آخری ایک دو سوال پر ہی ہم اکتفا کریں گے. ہمارے مہمان صاحب، یہ سوال رہے گا ہمارا کہ اگر یعنی کچھ ایسا میسیج ہے ان کی جانب سے جو وہ سمندری سفر کے لیے جو نکلتے ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. سیادت الرائد سالم محمد سالم المری، آخر سوال بخصوص یعنی الرسالة اللي تؤدون توجيهها لمرتادي البحر.
1: صحيح، ندعو جميع مرتادي البحر إلى جعل السلامة أولوية قبل الترفيه، والالتزام بالتعليمات واللوائح البحرية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم المجازفة بالبحار أو ممارسة الأنشطة البحرية خلال فترة التوقف أو في الظروف الجوية غير الملائمة. كما نحث الجميع على متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية والإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة، فالتزام كل فرد بالإرشادات يساهم في حماية أرواح والحفاظ على أمن وسلامة الجميع.
0: ما قصرتم، جزاكم الله خير على هذا القدوم والمعلومات القيمة. هل تبون تضيفون كلمة أخيرة؟
1: صراحة نشكركم على هذا اللقاء الجيد، وكما نوصل الجميع بالالتزام بما ذكرنا من وعي ومن إرشادات.
0: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صراحة جهد جبار، ويعني الفكرة التوعية هذه والاحتياط أخذ الحيطة هذا هو الأهم، يعني
1: بالضبط. صحيح،
0: أهم الرسائل. جزاكم الله خير. سامعين الكرام، ماري مهمان ماجور سالم حمد سالم المرين كتالوج جنرال دايركتوريت اوف كوستس اند بارڈر سیکورٹی سے ہیں. ان کا آخری جو پیغام تھا کہ آپ قانون کا احترام کریں، جو بھی تعلیمات ہیں آپ کو دی جاتی ہیں تو ان کے آپ پاسداری کریں، ہدایات کو فالو کریں. چونکہ انسانی جانوں کے تحفظ کے حوالے سے اگر بات کی جا رہی ہے تو اس کو آپ نے، ان تعلیمات کو آپ نے ضرور یعنی سنجیدگی سے فالو کرنی چاہیے. تو سمندر جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ ایک نعمت ہے، رزق دیتا ہے، اس میں ہم تفریح کے لیے جاتے ہیں، لیکن تفریح سے پہلے کچھ ایسے احتیاطی جو تدبیر ہیں اس کو ہم ضرور اختیار کریں. اپنی یعنی آزادی تو ہے لیکن آزادی کے ساتھ اپنی حفاظت کا بھی خاص خیال رکھیں. انہی پیغامات کے ساتھ ہمارے مہمان میجر سالم محمد سالم المری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو اور ہمارے تکنیکی معاون اسیلہ بندارہ کو اگلے ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. ملاقات ہوتی ہے آئندہ پیر شام 8 بجے. مع السلامہ، فی امان اللہ.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو سٹیشن FM 107، دل سے دیسی.

اسے تنہائی میں نصیحت کرو, اس کی اصلاح کی کوشش کرو, لیکن اس کے عیوب کو دنیا کے سامنے اچھال کر اپنے دل کو بیمار نہ کرو. سامعین کرام, جب انسان دوسروں کے عیب تلاش کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اپنی اصلاح بھول جاتا ہے. اسے ہر شخص میں کمزوری نظر آتی ہے مگر اپنی کمزوری نظر نہیں آتی. وہ دوسروں کے برے اعمال کا انالائز بن جاتا ہے مگر اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا, کیونکہ جو انسان مسلسل دوسروں کی خامیاں دیکھتا ہے اس کے اندر تکبر پیدا ہو سکتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں, میں ایسا نہیں کرتا, میرا کردار زیادہ پاکیزہ ہے. اس لیے دل کی حفاظت کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ دوسروں کی پردہ دری سے پہلے اپنے باطن کی خبر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہاری طرف پہلی امتوں کی بیماری سرکتی ہوئی آ رہی ہے, حسد اور بغض, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الحالقہ قرار دیا, یعنی مونڈ دینے والی چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ بال نہیں مونڈتی بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے. یعنی انسان کے دل میں اگر مسلسل حسد, کینہ, نفرت اور دشمنی جمع ہوتی رہے تو یہ اس کے دین کی روح بھی کمزور کر دیتی ہے. سامعین کرام, اہل معرفت کی ایک نہایت گہرا جملہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کو پا لیا تو کیا کھویا, اور اگر اللہ کو کھو دیا تو کیا پایا. انسان کے پاس مال ہو, شہرت ہو, طاقت ہو, تعلقات ہو, لوگ اس کی تعریف کریں, لیکن دل اللہ سے خالی ہو تو اس کے پاس حقیقتاً کیا ہے. اور دوسری طرف کسی کے پاس دنیاوی وسائل کم ہوں, لوگ اسے نہ جانتے ہوں, لیکن اس کا دل اللہ سے جڑا ہو تو وہ محروم نہیں, وہ اپنے رب کو جانتا ہے, وہ دعا کرنا جانتا ہے, وہ سجدے میں سکون پاتا ہے, وہ تنہائی میں بھی اکیلا نہیں ہوتا. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ سے منقول ایک حکمت آمیز کلام کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کھو جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی بدل مل سکتا ہے, لیکن اگر اللہ سے تعلق کھو جائے تو اس کا کوئی بدل نہیں. سامعین کرام, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر گویا ایک مسلسل اسپریچول سینسر موجود تھا. وہ اپنے دل کی حالت کو مانیٹر کرتے رہتے تھے, کیا میرا ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے, کیا میں اللہ کو پہلے کی طرح یاد کرتا ہوں, کیا دنیا نے میرے اندر زیادہ جگہ بنا لی ہے. وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ عبادت کے بعد دل کی حالت کیا ہوئی. یہی سیلف اویئرنیس انسان کو بڑی تباہی سے بچاتی ہے. جو شخص اپنے دل کی تبدیلی محسوس ہی نہ کرے اس کے لیے اصلاح مشکل ہو جاتی ہے. لیکن جو یہ محسوس کر لے کہ میرے اندر خشوع کم ہو رہا ہے, ذکر میں لذت نہیں رہی, قرآن سن کر دل پہلے کی طرح نہیں ہلتا, وہ علاج کی طرف بڑھ سکتا ہے. بزرگان دین میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے دل میں سختی محسوس کرتے تو گھر سے نکل کر ایسی چیز تلاش کرتے جو انہیں دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ کرتے. کبھی نیک صحبت, کبھی کسی عالم کی مجلس, کبھی مسجد, کبھی کسی صاحب دل کی نصیحت. ایک روز انہوں نے ایک ماں اور اس کے بچے کا منظر دیکھا. ماں نے کسی غلطی پر بچے کو ڈانٹا اور بچہ ناراض ہو کر گھر سے باہر نکل گیا. ماں نے دروازہ بند کر دیا. بچہ چند قدم آگے گیا, پھر دائیں طرف دیکھا, وہاں کوئی نہیں, بائیں طرف دیکھا, وہاں بھی کوئی نہیں. وہ واپس ماں کے دروازے پر آیا, وہیں بیٹھ گیا اور رونے لگا, امی اگر آپ مجھے پناہ نہیں دیں گی تو مجھے کون پناہ دے گا, اگر آپ مجھ پر رحم نہیں کریں گی تو مجھ پر کون رحم کرے گا, اگر آپ مجھے قبول نہیں کریں گی تو میں کہاں جاؤں گا. ماں نے یہ آواز سنی, دروازہ کھولا, روتے ہوئے بچے کو گلے لگا لیا اور کہا, میں ہی تمہیں بنا دوں گی, میں ہی تم پر رحم کروں گی. یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے کہا, اب مجھے اپنا دل مل گیا. کیوں؟ کیونکہ انہیں سمجھ آ گیا کہ بندے کی اصل جگہ بھی اللہ کے دروازے پر ہے. جب دل بھٹک جائے, گناہ ہو جائے, لوگ چھوڑ دیں, تب بندہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر کہے, اے اللہ اگر تو میرے دل کو درست نہ کرے تو کون کرے گا, اگر تو مجھے پناہ نہ دے تو میں کہاں جاؤں گا, اگر تو مجھ پر رحم نہ فرمائے تو مجھ پر کون رحم کرے گا. یہی کیفیت بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے. سامعین کرام, انسان گناہ کے بعد کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں اب اللہ کے سامنے کیسے جاؤں, میں نے بار بار توبہ توڑی ہے, میں کس منہ سے دعا کروں. یہ شیطان کا ایک اور دھوکا ہے. وہ پہلے گناہ کرواتا ہے, پھر گناہ کی شرمندگی کو اللہ سے دوری میں بدل دیتا ہے. حالانکہ گناہ کے بعد صحیح راستہ اللہ سے بھاگنا نہیں, اللہ کی طرف بھاگنا ہے. بندے کے لیے اللہ کے دروازے کے سوا کوئی حقیقی پناہ گاہ نہیں.

0: حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک دن پریشان حالت میں نکلے اور کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور جہنم کی یاد دلاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلتے ہیں اور اپنے اہل و عیال، بچوں اور کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اس کیفیت کا بڑا حصہ بھول جاتا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ یہ تبدیلی کہیں نفاق تو نہیں، یعنی ایمان کی کیفیت میں معمولی کمی محسوس ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ایسی کیفیت میں بھی محسوس کرتا ہوں۔ پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا کہ اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس میں میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں اور راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حنظلہ ساعة وساعة، یعنی یہ حنظلہ ایک وقت یہ کیفیت ہوتی ہے اور ایک وقت دوسری۔ مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی میں مختلف جائز ذمہ داریوں سے گزرتا ہے، ایک وقت ذکر و فکر کا ہے، ایک وقت اہل و عیال کی خدمت کا ہے، ایک وقت روزگار کا ہے، ایک وقت آرام کا ہے۔ انسان ہر لمحہ ایک ہی بلند جذباتی کیفیت میں نہیں رہ سکتا، انسان کی فطرت ہے۔ ہمیں کام کرنا ہے، حلال رزق کمانا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے شوہر یا بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، والدین کی خدمت کرنی ہے، معاشرے میں ذمہ دار کردار ادا کرنا ہے۔ یہ سب بھی عبادت بن سکتے ہیں بشرطے کہ نیت درست ہو۔ مسئلہ یہ کہ مصروفیات میں اللہ کو مکمل طور پر بھول نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ کام ہمیں نماز سے دور کر دے، کاروبار دل کو حرام کی طرف لے جائے، تفریح قرآن سے تعلق توڑ دے، تو یہاں بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ جب انسان محسوس کرے کہ ایمان کمزور ہو رہا ہے تو اسے فوراً اپنے لیے روحانی غذا تلاش کرنی چاہیے۔ نیک لوگوں کی صحبت، علم اور ذکر کی مجلس، مسجد میں کچھ وقت قرآن کی تلاوت، تنہائی کی دعا، سجدہ، تہجد کی چند رکعتیں، صدقہ، استغفار اور کوئی ایسا عمل جو دل کو دوبارہ اللہ کی طرف موڑ دے۔ جیسے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، دل کو بھی غذا چاہیے، اور دل کی غذا ہے قرآن، ذکر، دعا، صالح صحبت اور عبادت۔ اگر جسم کئی دن کھانا نہ کھائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن دل کئی ہفتے قرآن کے بغیر، خشوع کے بغیر اور حقیقی دعا کے بغیر گزرے تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا اتنا اہم کیوں ہے؟ صرف اس لیے نہیں کہ یہ شرعی حکم ہے، اگرچہ یہی سب سے بڑی وجہ ہے، مگر اس لیے بھی کہ نماز دن بھر ہمارے دل کے ڈائریکشن درست کرتی ہے۔ فجر ہمیں دن کے آغاز میں یاد دلاتی ہے تم اللہ کے بندے ہو، ظہر کام کی مصروفیت کے درمیان ہمیں روک کر کہتی ہے دنیا تمہارا رب نہیں، عصر دن کے ڈھلنے پر یاد دلاتی ہے وقت گزر رہا ہے اپنے دل کی خبر لو، مغرب دن کے اختتام پر کہتی ہے ایک اور دن ختم ہو گیا اب اپنے رب کی طرف لوٹو، اشارات سے پہلے دل کو اللہ کی یاد میں سمیٹ دیتی ہے۔ یہ پورا نماز کا نظام ایک اسپریچول اسٹرکچر ہے، اگر ہم اسے توڑ دیں اور ہر نماز کے بارے میں کہیں ابھی وقت ہے، ایک گھنٹے بعد پڑھ لیں گے، یہ کام ختم ہو جائے پھر نماز پڑھیں گے، تو آہستہ آہستہ دنیا ہماری پرائیورٹی بن جاتی ہے۔ تو نماز یہ دن میں 5 مرتبہ دل کا ایک ریفریشمنٹ ہے۔ آپ دنیا میں جاتے ہیں، وہاں غفلت، مقابلہ، خواہش، غصہ، اسٹریس، سب کچھ ہے۔ پھر اذان آپ کو واپس بلاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اوہ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ ہمیں دنیا کے شور سے نکال کر اپنے سامنے کھڑا فرماتا ہے تاکہ ہمارا دل مکمل طور پر دنیا میں کھونا جائے۔ انسان جب بار بار نماز مؤخر کرتا ہے تو وہ اپنی پرائیورٹیز کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے، وہ لاشعوری طور پر کہتا ہے یہ کام ابھی زیادہ اہم ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بعد میں۔ ایک مرتبہ تاخیر کبھی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ مسلسل عادت بن جائے تو دل پر اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے نماز کو دن کے باقی کاموں کے درمیان فٹ نہ کریں، بلکہ باقی کاموں کو نماز کے اوقات کے مطابق آرگنائز کریں۔ ایک مومن کے لیے درست روٹین یہ ہے کہ وہ دنیاوی ذمہ داریوں اور روحانی ضرورتوں دونوں کو حق دے, کام بھی کرے عبادت بھی, اہل عیال کے ساتھ وقت بھی گزارے, تنہائی میں اللہ کو بھی یاد کرے. یہی ہیلدی اسپریچول بیلنس ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے ایمان کا لفظ استعمال فرمایا ہے. قبلہ بیت المقدس سے قبلہ کعبہ کی تبدیلی کے موقع پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان مسلمانوں کے بارے میں فکر ہوئی جو پہلے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہوئے وفات پا چکے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. مفسرین نے یہاں ایمان سے مراد نماز بیان کی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا, اور یہ ایک بہت اہم تعلق کو واضح کرتا ہے کہ نماز ایمان سے الگ کوئی خشک ایسی کوئی ریچول نہیں. نماز ایمان کا اظہار بھی ہے, ایمان کی غذا بھی ہے, ایمان کی حفاظت بھی ہے, اور دل کو اللہ سے جوڑے رکھنے کا سب سے مضبوط روزانہ کا ذریعہ بھی. سامعین کرام, اگر ہم غور کریں تو دن کی اکثر نمازیں ایسے اوقات میں آتی ہیں جب انسان کافی مصروف رہتا ہے, ظہر کام کے بیچ میں, عصر کاروبار اور عملی مصروفیت کے دوران, مغرب دن کے اختتام کے فوراً بعد, عشاء رات کی راحت اور خاندانی مصروفیت کے درمیان. تو یہ ٹائمنگ اتفاقی نہیں, یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ایک تربیتی نظام ہے. کیونکہ اگر انسان کو صبح عبادت کے بعد پورا دن آزاد چھوڑ دیا جاتا تو ممکن تھا کہ وہ دن کے باقی حصے میں اپنے رب کو بھول جاتا. اس لیے نماز بار بار آ کر کہتی ہے اپنے دل کو چیک کرو, نیت کو درست کرو, اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. تو چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. سامعین کرام, اب آتے ہیں شیطان کے ایک خطرناک دھوکے کی وضاحت کی طرف. کہ اس کا ایک خطرناک دھوکہ یہ کہ وہ انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تم اچھے انسان ہو, تم کسی کا حق نہیں کھاتے, تمہارا دل بالکل صاف ہے, نماز اور دیگر عبادات تو صرف یہ فارمل پریکٹسز ہے. یہ بات سننے میں مثبت محسوس ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ سوال یہ ہے کہ دل صاف کس کے معیار کے مطابق ہے, اپنے معیار کے مطابق, لوگوں کے معیار کے مطابق, یا اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق؟ اگر دل حقیقتاً اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کی پکار پر کیسے نہ آئے؟ اگر دل واقعی پاک ہے تو وہ سجدے سے کیوں دور رہے؟ اگر دل اللہ کو پہچانتا ہے تو نماز کو بوجھ کیوں سمجھے؟ سامعین کرام, صاف دل انسان کو عبادت کی طرف لے جاتا ہے, اور عبادت دل کو مزید صاف کرتی ہے. یعنی دونوں کے درمیان ٹو وے ریلیشن شپ ہے. قلب مومن نماز کی طرف مائل ہوتا ہے, اور نماز اس قلب مومن کو مضبوط, روشن اور زندہ رکھتی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ پہلے میرا دل صاف ہو جائے پھر عبادت کروں گا, ایسا ہی ہے جیسے کوئی بیمار کہے پہلے میں صحت مند ہو جاؤں پھر دوا لوں گا. عبادت ہی تو دل کی دوا ہے, اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض ہے, اور پھر نوافل انسان کو اللہ کے مزید قریب کرتے ہیں. حدیث قدسی میں آتا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے, نفل نماز, تہجد, اشراق, چاشت, تو یہ تمام نمازیں دل کو دنیا کے غلبے سے نکال کر اللہ کے ساتھ خاص تعلق عطا کرتی ہیں. خاص طور پر رات کی تنہائی میں پڑھی جانے والی نماز جب کوئی انسان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا اخلاص کی تربیت کرتی ہے. سامعین کرام, اس لیے نماز سے پہلے خود کو مینٹلی پریپیئر کریں. وضو کرتے ہوئے سوچیں کہ میں اپنے ظاہری اعضاء کے ساتھ اپنے گناہوں کے اثرات بھی دھو رہا ہوں. قبلے کی طرف کھڑے ہوتے ہوئے سوچیں کہ اب میں دنیا سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. اللہ اکبر کہتے ہوئے محسوس کریں, دل کو سمجھائیں کہ اللہ میرے کام, میری پریشانی, میری شہرت, میرے خوف اور میری خواہش سے بڑا ہے. سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے محسوس کریں کہ میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوں. سجدے میں جائیں تو یہ جانے کی یہی بندگی کی بلند ترین حالت ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ نماز کو روٹین سے ریلیشن شپ میں بدل دیتی ہے. سامعین کرام, اب اگر دوسرے زاویے سے دیکھیں تو عبادت میں مسلسل سستی دل پر اثر ڈالتی ہے. یہ کہنا کہ ایک نماز ہی تو چھوٹی ہے, ایک جمعہ رہ گیا تو کیا ہوا, کبھی بعد میں قضا کر لیں گے, یہ سوچ آہستہ آہستہ دل کو بے حس کر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں سخت تنبیہ فرمائی جو مسلسل تین جمعے بلا عذر محض سستی سے چھوڑ دیتے ہیں. جو شخص سستی کی وجہ سے تین جمعے چھوڑ دے, اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. دل پر مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق سن کر بھی متاثر نہ ہو, نصیحت پہنچے مگر دل نہ ہلے. سمجھ کر روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کسی کے دل میں ایمان اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے, لہٰذا اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے. اسے کپڑا مسلسل استعمال سے بوسیدہ ہوتا ہے, اس کا رنگ پھیکا پڑتا ہے, اس کے دھاگے کمزور ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سامعین کرام, ایمان بھی غفلت, گناہ, دنیا کی محبت, بری صحبت اور عبادت میں کمی سے کمزور پڑ سکتا ہے. اس لیے ایمان کو تجدید کی ضرورت پڑتی ہے, ایمان کو رینیو کرنا پڑتا ہے, اور یہ رینول خود بخود نہیں ہوتا, اس کے لیے نماز, ذکر, توبہ, قرآن, دعا, صدقہ اور نیک صحبت درکار ہوتی ہے. سامعین کرام, اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے جانے پہچانے انجانے کتنے ایسے اشخاص کو, افراد کو دیکھتے ہیں جو کبھی صحت مند تھا, چلتا پھرتا تھا, منصوبے بناتا تھا, مگر آج بستر پر ہے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی کمزوری یاد آ جاتی ہے. ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ صحت پرمننٹ نہیں, جسم میرا مکمل اختیار نہیں, زندگی اللہ کی عطا ہے, اسی طرح ہمیں اس دنیا سے گزر جانا ہے. ہم مسافر ہیں. جب ہم کوئی جنازہ دیکھتے ہیں تو یہ جنازہ ہمیں خاموش زبان میں ایک حقیقت سکھاتا ہے کہ یہاں ہر ٹائٹل ختم ہو جاتا ہے, ہر پوزیشن پیچھے رہ جاتی ہے, ہر بینک بیلنس دنیا میں رہ جاتا ہے, ہر پبلک امیج ختم ہو جاتی ہے, اور یہی یاد دل کو دنیا کی اٹیچمنٹ سے پاک کرتی ہے. عبداللہ ابن عباس صلی اللہ عنہما سے ایک حکمت آمیز قول منقول ہے کہ نیکی چہرے میں نور پیدا کرتی ہے, دل میں روشنی پیدا کرتی ہے, رزق میں وسعت لاتی ہے, جسم میں قوت دیتی ہے, اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے. جبکہ گناہ چہرے میں تاریکی, دل میں اندھیرا, رزق میں تنگی, جسم میں کمزوری اور لوگوں کے دلوں میں نفرت کا سبب بن سکتا ہے. سمجھ کر اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت اپنے اندر برکت, نور, قوت اور قبولیت کے اسباب رکھتی ہے, جبکہ گناہ اپنے اندر محرومی, بے برکتی اور اندرونی تاریکی کا اسباب رکھتا ہے. کبھی آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں اور بلا سبب اس کے قریب اطمینان محسوس کرتے ہیں, اس کی گفتگو میں دکھاوا نہیں ہوتا, اس کے چہرے پر غرور نہیں ہوتا, اس کے انداز میں نرمی ہوتی ہے. ممکن ہے کہ یہ اس کی کوئی راز ہو, اخلاص اور اللہ سے تعلق کا اثر ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بعض مخلص بندوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں قبولیت رکھ دیتا ہے. کبھی کسی شخص کے پاس نہ بڑا عہدہ ہوتا ہے نہ دولت, لیکن لوگ اسے محبت کرتے ہیں, اس کی مجلس میں سکون محسوس کرتے ہیں, اس کی بات قبول کرتے ہیں, اس کے قریب اعتماد پیدا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے. وہ بندہ تنہائی میں اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کے درمیان عزت عطا فرماتا ہے. سامعین کرام, دل کی حفاظت کی اگر بات کریں تو دل کی حفاظت کے لیے بہت سی چیزیں مددگار بن سکتی ہیں. ان میں اچھی کتاب ہے, نیک مجلس ہے, صالح دوست ہے, مؤثر نصیحت ہے, لیکن سب سے بڑی چیز جو ہم نے پہلے بتایا وہ نماز اور اللہ کی عبادت ہے. کوئی لیکچر نماز کی جگہ نہیں لے سکتا, کوئی موٹیویشنل ٹاک سجدے کا بدل نہیں, کوئی اسپرچوئل بک قرآن کی تلاوت کی جگہ نہیں لے سکتی. عبادت ہی وہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے جو بندے کو اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے. اب ہم سامعین کرام دل کے موضوع پر دو ایسی عظیم حدیث کا ذکر کریں گے جو پورے اسپرچوئل فریم ورک کو واضح کر دیتی ہیں. یہ دونوں حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کا ظاہر, اس کا کردار, اس کی زبان, اس کی نگاہ, اس کے فیصلے اور اس کی پوری زندگی, سب کچھ اس کے دل کی کیفیت سے جڑا ہوا ہے. انسان بظاہر بہت مرتب, مہذب اور مضبوط دکھائی دے سکتا ہے, لیکن اگر باطن کمزور ہو تو یہ ظاہری نظم زیادہ دیر قائم نہیں رہتا, اور اگر باطن درست ہو جائے تو اللہ انسان کے ظاہر میں بھی خیر, وقار, توازن اور استقامت پیدا فرما دیتا ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے, اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے, بس جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا, اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں جا پڑا. جیسے کوئی چرواہا کسی محفوظ چراگاہ کے قریب اپنے جانور چرائے تو قریب ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے. خبردار, ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے. اور اللہ کی محفوظ حدود اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار۔

0: دل ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو ایک چھوٹا سا حصہ قرار دے، لیکن اس چھوٹے سے حصے کو پورے جسم کا فیصلہ کن مرکز بتایا۔ حجم چھوٹا ہے مگر انفلوئنس بہت بڑا، نظر نہیں آتا مگر پوری زندگی کو ڈائریکٹ کرتا ہے۔ اہل علم نے دل کو بادشاہ اور جسم کے اعضاء کو اس کے سپاہی یا خادم قرار دیا ہے۔ دل حکم دیتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، دل چاہتا ہے، ہاتھ بڑھتا ہے، دل نفرت کرتا ہے، زبان سخت ہو جاتی ہے، دل واک ہوتا ہے، کردار نرم ہو جاتا ہے، دل میں تکبر آتا ہے تو چال، گفتگو اور رویہ بدل جاتا ہے، دل میں اخلاص آتا ہے وہی عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے اخلاقی اصلاح صرف بیہیویئر مینجمنٹ کا نام نہیں، اصل اصلاح ہرٹ مینجمنٹ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک حکمت آمیز قول منقول ہے کہ جو شخص اپنے باطن کو درست کر لے، اللہ اس کے ظاہر کو درست فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اندر سے سچا ہو، نیت خالص ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، ریا کم ہو، حسد کم ہو، تو رفتہ رفتہ اس کی زبان، معاملات، تعلقات اور کردار میں بھی اصلاح آتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص صرف یعنی ظاہری امیج بہتر بنائے مگر اندر تکبر، حسد، شہوت، نفاق یا بددیانتی ہو، تو ایک نہ ایک دن باطن ظاہر ہو جاتا ہے۔ حدیث کی ابتدا دل سے نہیں بلکہ حلال، حرام اور مشتبہ امور سے ہوتی ہے۔ یہ ترتیب بھی بہت معنی خیز ہے، کیونکہ دل کی سلامتی صرف ذکر اور دعا سے نہیں بلکہ فیصلوں سے بھی وابستہ ہے۔ آپ کیا کھاتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کس مجلس میں بیٹھتے ہیں، کس نوعیت کے تعلقات بناتے ہیں، کس قسم کی گفتگو سنتے ہیں، یہ سب چیزیں دل پر اثر ڈالتی ہیں۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے۔ مومن کا دل یہاں احتیاط کرتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں پوچھتا کہ ٹیکنیکلی یعنی قانوناً یہ تو میرے لیے الاؤڈ ہے، وہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا یہ میرے دل کے لیے سیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کی مثال دی جو محفوظ چراگاہ کے ایک بالکل قریب جانور چراتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اندر تو نہیں گیا، لیکن خطرہ بہت زیادہ ہے کہ جانور کسی بھی لمحے حدود پار کر دیں۔ اسی طرح جو شخص ہمیشہ حرام کے قریب رہتا ہے، وہ خود کو بہت اوور کانفیڈنٹ سمجھتا ہے۔ میں صرف دیکھ رہا ہوں، میں صرف سن رہا ہوں، میں صرف بات کر رہا ہوں، میں کنٹرول کر لوں گا، لیکن مسلسل ایکسپوزر یہ دل کی ریزسٹنس کم کر دیتا ہے۔ پھر جو چیز پہلے حرام محسوس ہوتی تھی، آہستہ آہستہ نارمل لگنے لگتی ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ مومن کے لیے دل دنیا میں اس کا اصل سرمایہ ہے، اس کی قوت بھی یہی ہے، اس کی عزت بھی یہی، اس کی سمت بھی یہی متعین کرتا ہے، اور آخرت میں بھی انسان کے لیے اصل نجات کا تعلق دل کے ایمان، اخلاص اور تقویٰ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو صرف ظاہری اعمال کے حجم سے نہیں دیکھتا، بلکہ ان اعمال کے پیچھے، یعنی اعمال تو ضرور اس کو دیکھتا ہے، اعمال کے پیچھے موجود قلبی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے۔ ایک ہی عمل دو لوگ کرتے ہیں، ظاہر ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ایک کے دل میں اخلاص ہے، دوسرے کے دل میں دکھاوا، نتیجہ یکساں نہیں ہوگا۔ اب دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے دلوں پر اس طرح پیش کیے جائیں گے جیسے چٹائی کی تیلیاں ایک ایک کر کے بھنی جاتی ہیں۔ یعنی آزمائشیں، خواہشات، گناہ، شبہات، یہ انسان کے دل پر ایک دم نہیں بلکہ بار بار آتے ہیں۔ ایک نظر، ایک آواز، ایک میسج، ایک مالی آفر، ایک جھوٹ، ایک کمپرومائز، ہر فتنے کے موقع پر دل ایک فیصلہ کرتا ہے، قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے۔ تو فتنوں کا آنا اس دنیا کے امتحان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، کیا وہ حرام نظر سے نگاہ ہٹا لیتا ہے، کیا غیبت کی مجلس سے اٹھ جاتا ہے، کیا تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ مطلب یہ کہ فتنہ دراصل دل کے اندر ایک ٹیسٹ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو دل فتنے کو قبول کرتا ہے اس میں ایک سیاہ نشان ڈال دیا جاتا ہے، اور جو دل اسے رد کرتا ہے اس میں ایک سفید نشان ڈال دیا جاتا ہے۔ یعنی ہر انتخاب دل کو بدلتا ہے، ہر فیصلہ آپ کے دل کو بدلے گا۔ آپ صرف ایک گناہ نہیں کرتے بلکہ آپ اپنے دل کی کنڈیشن بھی بدلتے ہیں۔ آپ صرف ایک کوئی کوشش کو ریجیکٹ نہیں کرتے بلکہ آپ اپنے دل کی ایک اسٹرینتھ بھی بڑھا رہے ہیں۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نے کسی غلط کام کو ریجیکٹ کیا تو یہ آپ کے دل کو مضبوط بناتا ہے، اور اگر کسی حرام کام کے لیے آپ ہاں کہہ دیں تو یہ ہاں آپ کے دل کی ریزسٹنس کم کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ آخر کار دل دو قسم کے ہو جاتے ہیں، ایک سفید اور صاف جیسے چمکتا ہوا پتھر، دوسرا سیاہ اور غبار آلود جیسے الٹا رکھا ہوا برتن۔ سفید دل وہ ہے جو فتنوں کو رد کرتے کرتے مضبوط ہو گیا، وہ گناہ کے مقامات سے بچتا ہے، بری صحبت سے دور رہتا ہے، وہ ایسے دوست چنتا ہے جو اسے اللہ کی یاد دلائیں، وہ ایسی مجلس چھوڑ دیتا ہے جہاں غیبت یا فحاشی ہو۔ جب انسان بار بار غلط کام کو ریجیکٹ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک طرح کی اسپریچول امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے حرام چیز بہت اٹریکٹیو لگتی تھی، اب دل اس سے انکمفرٹیبل ہونے لگتا ہے۔ پہلے گناہ کے قریب جانا ایکسائٹنگ لگتا تھا، اب دل اسے خطرہ سمجھتا ہے۔ اب اسے برائی چھوڑنا فریڈم محسوس ہوتی ہے۔ یہ دل کی تربیت کا بلند مرحلہ ہے۔ دوسرا دل وہ ہے جو ہر فتنے کو آسان سے قبول کرتا ہے، حرام دیکھتا ہے، حرام سنتا ہے، غیبت کی مجلس میں بیٹھتا ہے، نصیحت کو اگنور کرتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے میرا دل صاف ہے۔ اس طرح کے دل دراصل صاف نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دل کو الٹے برتن سے تشبیہ دی۔ ایک کپ کو الٹا رکھ دے، پھر اس میں جتنا بھی پانی یا کافی ڈالے وہ اندر نہیں جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب دل مکمل طور پر الٹ جائے تو نصیحت اس میں داخل نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھا جاتا ہے مگر اثر نہیں ہوتا، اذان ہوتی ہے مگر موومنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خواہشات کے تابع کر دیا۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم ایسا ہی ہے کہ ایسا دل نہ نیکی کو پہچانتا ہے نہ برائی کو برا سمجھتا ہے، بلکہ صرف اپنے خواہش کا تابع ہوتا ہے۔ سنی کرام، چلیں اب آپ کو مفہوم بتاتا ہوں ایک حکمت آمیز شعر کا، کہ اگر دل مر جائے تو نصیحت اسے فائدہ نہیں دیتی، جیسے بنجر زمین کو بارش بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا اللہ تو اپنے دین پر ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: دوستوں، آپ کا ٹرین سے متعلق ٹریفک سائنز اور سگنلز کا خیال رکھنا آپ کی پبلک سیفٹی اور ٹریفک رولز کی پابندی دکھاتا ہے۔ ہمیشہ ہوشیار رہیں اور ان تدابیر پر عمل کر کے سب کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ آئیے کچھ ضروری احتیاط جانتے ہیں۔ کیپ کراسنگ کلیئر، ٹریم کے کراس ہونے والی جگہ کو ہمیشہ خالی رکھیں۔ اسے بلاک کرنا مسافر کے لیے خطرہ پیدا کرتا ہے اور سروس میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ٹریم وے لک بوتھ ویز، ٹریم دونوں طرف سے آ سکتی ہے، کراس کرنے سے پہلے دونوں طرف دیکھنا ضروری ہے۔ ٹریم اونلی لین، یہ لینز صرف ٹریم کے لیے ہوتی ہیں، ڈرائیورز کو چاہیے کہ ان میں گاڑی نہ چلائیں۔ شیئر ٹریم اینڈ وہیکل لینز، ایسے ایریاز میں گاڑی احتیاط سے چلائیں اور ہمیشہ ٹریم کو ترجیح دیں۔ کیپ دا کراسنگ ایریا کلیئر، ٹریم کے گزرنے والی جگہ کو ہمیشہ صاف اور کھلا رکھیں۔ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ٹریفک رولز اور روڈ ایٹیکیٹ کا پابند رہنا ضروری ہے۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
3: ہوا کے جھونکے آج موسموں سے روٹھ گئے۔
4: کچھ لوگوں کو پرانے زمانے کے گانے پسند ہے، کچھ لوگوں کو نئے زمانے کے گانے پسند ہے۔ اور کچھ لوگوں کو صرف ہٹ گانے ہی سننے ہیں۔ اسی لیے میں لے کر آیا ہوں ایک ایسا شو جہاں پر آپ کے مرضی کے گانے پلے ہوں گے، جس کا نام ہے دا ریکویسٹ شو۔ دا ریکویسٹ شو ہر شام 4 to 5 فضیل کے ساتھ، فضیل کے ساتھ سنڈے سے تھرسڈے، اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی، دل سے دیسی۔
5: آپ سن رہے ہیں FM 107،
6: FM 107،
7: دل سے دیسی۔

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین اکرام، زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور آزمائشیں بھی. کبھی صحت ملتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی اولاد کی خوشی نصیب ہوتی ہے اور کبھی جدائی کا غم انسان کے دروازے پر دستک دیتا ہے. ایسے نازک لمحات میں ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا آنسو بہانا کمزوری ہے؟ کیا صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں درد ہی نہ ہو؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہمارے سامنے ہے جو ہمیں صبر، رضا، رحمت اور اللہ پر کامل بھروسہ سکھاتا ہے. اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک ایسا پیغام بھیجا جو قیامت تک ہر غمزدہ مسلمان کے لیے تسلی کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذْ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَئِنْ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک مقرر وقت تک ہے، لہٰذا صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو. سامعین کرام، چند جملوں میں ہمیں صبر کا پورا سبق دے دیا گیا ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا. یعنی ہم خود بھی اللہ کی امانت ہیں، ہماری اولاد بھی اللہ کی امانت ہے، ہمارا مال بھی، ہماری صحت بھی، ہماری زندگی بھی. جب مالک اپنی امانت واپس لے لے تو مومن کا دل دکھتا ضرور ہے، لیکن وہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرو، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ صبر کرو اور اجر کی امید رکھو. یہ بہت بڑا فرق ہے. سمجھنے کی بات ہے کہ کئی لوگ خاموش تو رہتے ہیں لیکن دل میں شکوہ کرتے رہتے ہیں، اور کئی لوگ صبر کرتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر آنسو، ہر تکلیف اور ہر برداشت پر انہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا. یہی احتساب ہے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز اللہ کے

0: یہاں ایک مقرر وقت تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی پیدائش بھی لکھی ہے اور وفات کا وقت بھی۔ نہ کوئی ایک لمحہ پہلے جا سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے۔ اس طرح سامعین کرام، جب ہمیں یقین ہو جائے کہ ہر فیصلہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن آپ کے صاحبزادی نے جب دوبارہ پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، بچے کو اپنی گود میں رکھا، وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، اس کی سانس ٹوٹ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یعنی مطلب اس سوال کا یہ ہے کہ کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ اس طرح سامعین کرام، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان بے حس ہو جائے۔ اپنوں کی جدائی پر آنکھوں سے آنسو آ جانا فطری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ نہیں کیا، تقدیر پر اعتراض نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا۔ یعنی آنکھ کا رونا رحمت ہے، لیکن زبان کا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا جائز نہیں۔ یہی صبر کی حقیقی تصویر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور عظیم اصول بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کے دور میں اس حدیث کی بے حد ضرورت ہے کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے، بعض لوگ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو اس کے غم میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ مصیبت زدہ کو تسلی دی جائے، اسے اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے اور صبر اور اجر کی امید دلائی جائے۔ یہی ہے طریقہ سنت کا، یعنی مسنون طریقہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہر آزمائش میں صبر عطا فرمائے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق دے، ہمیں دنیا و آخرت میں اپنی بے پایا رحمت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن، اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر۔
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107،
3: دل سے دیسی۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا،

جو کچھ بھی اللہ تعالی بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتاما اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ اللہ سے ڈرو اللہ سخت سزا دینے والا ہے نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں یہی راست باز لوگ ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا, یہی لوگ فاسق ہیں, دوزخ میں

نہیں ہو سکتے, جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا, وہی رحمان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس, سراسر سلامتی امن دینے والا, نگہبان سب پر غالب, اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اس کے لیے بہترین نام ہیں. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے, اور وہ زبردست اور حکیم ہے.

اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو, اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو, نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو, اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو, اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لے. یہ اللہ کا حکم ہے, وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو, اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی, چوری نہ کریں گی, زنا نہ کریں گی, اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی, اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی, اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی, تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو. یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے, جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہے جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا، یہ تو صریح دھوکا ہے، اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔